afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years.

0: dar gudrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos tie, kas dabar prie mūsų prisijungia. Čia laida Pergudrauti sukčių. Aš esu Aurimas Perednis ir, žinot, atrodo apie finansinį sukčiavimą, telefoninį sukčiavimą mes labai daug informacijos žinom, turim įlipį autobusą, visur tave ant kiekvieno stiklo priklijuota, nepasiduokit sukčiavimui, žinokit, ką daryt, kokios rekomendacijos, patarimai. Nueini į prekybos centrą, tas pats tau bombarduoja tą patį informaciją, bet na, kaip diena, taip naujiena, aš skaitau tuos pranešimus ir šiandien štai dar vienas įrodymas, kad tie finansiniai sukčiai ir nusikaltėliai siautėja be jokio atokvėpio. Štai vakar lietuviškai ir rusiškai kalbėjo sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojo sąskaitos išviliojo beveik 13 tūkstančių eurų. Štai iš vienos moters ir kiek supratau, ten ir apsimetimas buvo ir policijos, ir banko darbuotojais, na ir žmogus atidavė beveik 13 tūkstančių. Ir tokie atvejai yra kasdienybė, kaip sakiau, fiksuoja šimtais pranešimų, kasmet milijonai vis auga tos sukčiams atiduodamos sumos išviliojamo žmonių, na ir apie tai, kokios čia tos pačios populiariausios sukčiavimo schemos, kaip jos keičiasi ir kokios va dabar labiausiai paplitusios, apie tai su Laura Pikturnaite pasikalbėsim, Luminor banko sukčiavimo prevencijos eksperte. Laura, sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, mūsų klausytojai, jeigu turit istorijų, turit klausimų, turit komentarų, tikrai drąsiai skambinkit, 2-4-3-1-4-3-1, žinių radio programėliai, parašykit trumpai tik tai savo klausimą ar komentarą, na ir prisijunkit ir padėkit mums geriau suprasti, kas gyvyksta ir padėkit kitiem žmonėm galbūt ir pastebėti ir apsisaugot. Laura, prieš eterį dar jūsų paklausiu, ar esat nukentėjus nuo finansinių sukčių, neprisipažinot, sakėt ne.
2: Kol kas dar ne. Tikrai prisipažinčiau, nes turėčiau asmenišką istoriją, kad pasidalinti, nes turbūt tuomet galbūt padėstų daugiau žmonių, nes tikrai negaliu sakyti, kad aš jau 100% nepakliūsiu ar, nežinau, nesusidursiu, nes tikrai, na, kaip minėjot, tie mastai yra didžiuliai ir ne, mes matom didžiulius skaičius, beproto didžiulius ir ne, na, tai atrodo tik suma, bet kai pagalvoju, kiek tai pinigų ir kiek tai vienam žmogui, kokia tai yra suma, na, tai yra beprotiškai dideli skaičiai. Ir mes matom skaičius, kiek pasikesino, kiek žmonės prarado, bet mes dar nematome tų skaičių, kiek žmonių nepranešė finansiniam institucijai ar teisėsaugai, nematom, kiek sukčiai kesinos, ar ne, kiek žmonių sureagavo, nepaspaudė nuorodos, neatskaidė duomenų, tai tikrai tas mastas yra didžiulis ir, na, tai yra didžiulė problema, bet ir matom turbūt ir iš medijų, ir iš aplinkos, kad na, tai tikrai sulaukia labai daug dėmesio pastaruoju metu.
1: Jūs užkabino tą nepranešimo momentą, man teko kalbėti su magistrinį darbą rašančiai ir aš galbūt kitoj laidoj ar dar kitoj pakalbinsiu. Taigi minėjo tą patį, vat, apie kriminologiją, kuri rašo apie sukčiavimą finansinį. Jį minėjo tą patį, kad daug žmonių, su kuriais ji bendravo, kurie yra, prisipažino, nukentėję, pasako apie savo istorijas, kaip jiem buvo, kokioj ten vieto juos tie sukčiai apmovė ir jis sako, kad tikrai didesnė dalis nesikreipė, neprisipažino, neieškojo ten tos tiesos, galbūt ir sumos nebuvo tokios kaip tos Vilnietės, kuri vakar nukentėjo su beveik 13 tūkstančių, bet na, kažkaip gal žmonėm kartais ir gėda pripažint, kad juos kažkas tai apmovė, tokia savivertės galbūt problema, bet reikia turbūt pasakyti ir reikia kalbėti apie tai, nes kuo daugiau kalbėsim, tuo mokysimės iš vis svetimų klaidų, nei iš savų dobė.
2: Na taip, tikrai yra problema dėl to pranešimo dabar, gal netgi mes ir tos skaičius didesnius turim nei anksčiau, nes aš manau, kad truputį na, toj vietoj jau tobulėjam ir nebe taip stigmatizuojam tas aukas, na, turėtų būti supratimas, kad tikrai kiekvienas galim pakliūti tą schemą, nes visi naudojamės internetu, vis daugiau apsipirkinėjame internetu, tai tikrai taikinys esame kiekvienas. Ir tas nepranešimas galbūt dar ateina iš to, kaip sakote, gėda vidinė ar nepripažinimas kartais, kad vis dėlto aš pakliuvau sukčiams, aišku, ir ta antrinė viktimizacija, kad tu turi ateiti dar kartą pasakoti, turi ir bankui papasakoti, ir teisėsaugų, ai, čia nieko nebus, nieko nepadarys, kartais pilna toks įvaizdis, na, bet, kaip sakote, reikia šviesti žmonės ir tikrai dirbti ties tuo, nes žmonės taip pat turi pateikti pranešimus, informuoti ir finansinės institucijos, ir teisėsaugos institucijas būtent apie tą veiklą, nes na, tik žinodami ir galime imtis veiksmų ir patarti tam gyventojui, kokių veiksmų toliau imtis, ar imtis aktyvių veiksmų siekiant užkardyti ar atgauti tas lėšas.
1: Mūsų klausytojai rašo, Vytautas, neatsakinėkite nepažįstamus numerius ir viskas bus gerai. Nu, žinot, pavyzdžiui, man tai neįmanoma, mano darbas. Telefonu kalbėti ir daugybė nepažįstamų, pažįstamų žmonių skambina ir tu, na, tiesiog neįmanoma dirbti, jeigu taip, taip neatsakinėsi nepažįstamus, bet kaip jums šitas, Laura, patarimas geras?
2: Jeigu tai yra netikėtas skambutis, na, dažno atveju gerai yra neatsakyti į nežinomus numerius, tikrai netidarinėti kažkokių tai nuorodų, netikrinti to, kaip čia atrodo ta suklastota nuoroda ar panašiai, tai iš tos pusės geras pranešimas, bet turbūt aš eičiau per kitą prizmę, tai mano pasiūlymas būtų neskubėti niekada, nedaryti tų pirminių išvadų, jeigu kažkas skubina kažką daryti, ar net minėjote telefoninį sukčiavimą, kaip veikia telefoninis sukčiavimas, kad jie paskambina dažnai ir ar ne, pirminis būna, kad jūsų sąskaita blokuota, kažkokia programa, problema, jūsų numeris blokuotas ir reikia čia ir dabar rimtis veiksmų, ne, tai geriau tokio atveju padėti ragelį ar pasakyti, kad susisieksiu vėliau pats, išjungti, atsigerti arbatos, pasikonsultuoti su artimaisiais, galbūt su banku, jeigu tai iš telekomunikacijų įmonės ar iš banko ar policininkų prisistatantis asmuo skambina, tai geriau, jeigu kyla abejonė, padėti tą ragelį ir paskambinti oficialiais kanalais ir jūs tada pakonsultuos, nes dažniausiai kas būna tai skubos jausmas, kad niekam negali jokiais būdais sakyti, na tai jau yra vienas iš tokių raudonų vėliavų, galėčiau pasakyti, na ir toliau jau kai įbaugina labai, tada jau tu užsidarai toj tokioj dėžutėj, na tas sukčiavimas, aš sakau, kaip tu įstriktum lifte pilnam žmonių, kur tu norėtum kaip ir išeiti, bet tu esi prilaikomas. Tai iš tiesų, jeigu ir jau susidūrėt, gavo žinutę ar ne, ar sulaukė to skambučio ir na taip atsitiko, kad atsiliepėt, ar ten pamatėt, tai tikrai neskubėti pirmas dalykas, įsivertinti kritiškai, būti atidus, nes na, pagrindiniai yra tie kriterijai, kad atkreipti dėmesį, iš kokio šalies skambina, koks numeris, kaip kalba ar ne. Labai dažnai sakoma, kad rusų kalbiai skambina ar nesukčiam atvejais, dabar jau gyvenam truputį kitokio realybė, ir jau girdima, kad lietuvių kalba pradeda kalbėti.
1: Jau toj dirbtinis intelektas pradės skambinti, ką mes čia kalbėjom kažkurioje laidoje, irgi jau nauja realybė, kaip jūs sakot, Laura, steptelam Arnoldą, mūsų klausytojai, terpkim į pokalbį, laukia savo eilės. Sveiki, Arnoldai.
0: Sveiki.
1: Jūs eteryje.
0: Ačiū, aš norėjau pastebėti tokį dalyką. Pavyzdžiui, kai skambina iš telekomunikacijų bendrovių, iš banko to pačio skambina. Numeris jisai nieko nereiškintis. Ir jie sako, labas, mes skambinam iš banko. Nu tai gerai, tai aš iš karto klausiu, o kaip man jūs identifikuoti? Tai net tokio ir lygiai taip pat ir su telekomunikacijom. Jeigu tenai paskambysi į banką ar į telekomunikacijas, tai tavęs išklausinės ant 100 kodų skaičių ir taip toliau ir panašiai. Bet grįžtamojo ryšio nėra ir aš juos visada auklėju ir sakau, jūs įsiveskit sistemą. Tai čia lygiai taip pat ir su sukčiavimu. Nu,
1: kažkaip tai turėtum autorifikaciją kažkokią atlikti, kai paskambina ar banko, ar policijos, ar kitos tarnybos, net šiaip prisistatau policiją, bet tai aš galvoju, kaip čia tą slaptažodį kokį pasakyti, ar kas.
0: Tai lygiai taip pat, kaip yra ten kažkokie pin kodai, nu tai tau bankas išduoda ten, nežinau, kažkokį pin kodą.

0: Pastamai ne jų nekuria, turbūt tą nori pasakyti klausytojas. Ir dar vienas klausytojas, Tomas mums skambina. Sveiki, Tomai.
1: Labą dieną, malonu girdėti.
0: Esat susidūręs pats ar nesat?
1: Žinokit, ir dažnai, nesu aišku tobulas, bet nepakankamai.
0: O tai kokia forma jums čia dažnai sakot?
1: Galėčiau vardinti jums skaitliukus tikrinti, kad važiuodavo, prašė ten visokiausių duomenų.
0: Į namus atvažiuodavo skaitliukų tikrinti?
1: Nu, žadėjo telefonų skaitliukus tikrinti.
0: Ai, telefonu.
1: Suprasdavau, kad čia žulikai už parkingą žinutės atėjo, kad alia nesumokėtas investicijos skambino siūlė gražinti. Nu, galėčiau vardinti, per mėnesį pusantro sulaukiu visada vienu skambučiu, bet aš negalvoju, kad aš toks protingas ir bet budrumo nereikia tikrai prarasti, nes jie visada žingsnių į priekį. Bet vis dažniausiai kalba rusiškai, tai aš su jais pakalbu, jam tokių duomenų suduodu, kad nežinau, ką su jais padarys. Va, bet švietimas, labai gerą laidą jūsų, ačiū labai, tikrai daugiau tokių laidų.
0: Nu, jums ačiū, Tomai, dėkui už komplimentą, man irgi atrodo, kad čia didžiulė socialinė politinė problema, tas sukčiavimas ir matant, kokios sumos išvažiuoja iš žmonių sąskaitų ir kaip jas apsaugoti ir kiek dar nežinom, Laura, kiek išvažiuoja tų pinigų, kur žmonės nepasigarsina, bet apie populiariausias tokias dabar šiuolaikiškiausias sukčiavimo schemas, kurias naudoja sukčiai, mes pamenam tą visą pradžią, kai ten sūnus ar dukra avarijui, mama padėk, paskui keitėsi tos schemos į labiau įmantresnes ir kas dabar ant bangos?
2: Tai dabar taip pat, kaip ir minėjot pokalbio pradžioje, tai telefoninis sukčiavimas iš tiesų yra ant bangos. Tai schemos keičiasi, tačiau pats pagrindas išlieka gana panašus. Tai žmogui paskambina asmuo prisistatantis policijos pareigūnų, iš karto įbaugina, jog atliekamas tyrimas, niekam negalima atskleisti informacijos. Tada ar ne perduoda pavyzdžiui bankininkui, sako, kad jūs mes sujungsime ir tada jau galėsite tęsti veiksmus su juo, jam reikės pateikti informaciją ir panašiai. Visa tai vyksta dažnai per Viberį, būna video skambučiai, turėjome atvejį, kai sustabdėm operaciją, na, nes jį pasirodė tartina, tai susisiekėm su kliente ir na, yra problema, kad jie yra įbauginti ir na, nenori tiesiog už kartą sakyti informacijos paskambinus. Tai sako, jog vyksta tyrimas, visi, kam reikia, tas žino ir tuomet yra labai sudėtinga jau užgauti informaciją. Tai mūsų konsultantai jau gražiai pakalbėjo su kliente ir klientė pasakė, nu gerai, gal ir jums reikia tos informacijos, tai kaip papasakojo ir tada, kai mes pasakėme, kad na, vis dėlto ne jie ten laiko tos pinigus ir kad na, yra formuojami mokėjimai iš sąskaitos ir kad iš jos elektroninio pašto mums į banką buvo parašyta ir kad na, pareigūnai nekalba per WhatsApp ir kitokias programėlės, tai tada tik klientė suvokė, kad pakliuvo sukčiam, bet čia irgi yra geroji istorija, kur pavyksta įtikinti. Kita problema yra, kad žmonės kartais ir nesako tiesos, nes yra vėl įbauginti, ką reikia sakyti bankui, pavyzdžiui, kai jų klausia ar ne, kad negalima aplinkiniam nieko sakyti, nes ateina, reikia grynųjų pinigų, kam, sako remontui, ar ten giminaičiam ir panašiai, nes na, tiesiog man reikia mano pinigų, kai detaliau paklausi, tai ir tada, na, pavyzdžiui, nesuteiki paslaugos, nes negali pateikti informacijos, būna, kad sukčiai bando pasisavinti lėšas įtikindami klientą, nupirkti aukso ir jį atiduoti sukčiam, jeigu tai nesuveikia Latvijoje. Turėjome visai neseniai atvejį, kai na, grinųjų nei aukso nepavyko nupirkti, tai klientai niekieno neklausė ir tada nupirko 11 iPhone parduotuvėje, kurie buvo atiduoti sukčiam. Tiesiog, kai tu esi toj įtakoj ir jie palaiko tokį pulsą, kad na, tiesiog nepaleisti žmogaus ir na, tikrai įtikinti, kad vyksta blogi dalykai, kad banke yra kompromituotų žmonių, kurie

0: negalima atskleisti šitos informacijos ir panašiai. Tai iš tiesų labai sudėtingi ir skaudus atvejai šie yra, ypač kai žmogus suvokia, kad vis dėlto pakliuvo į tą sukčiavimą. Tai tos schemos sudėtingėja ir ypač kai dabar žmonės pasiema grynuosius ir atiduoda sukčiam fiziškai, nes na, tai mažiau kontrolės. Dabar vis dėlto bankai daro šiokį tokį darbą, ne, jeigu statistiką pasižiūrėtumėm 60. Virš 60 procentų, man atrodo, 23 ketvirtį sustabdė finansinės institucijos, tai sukčiai tiesiog ieško kitų kanalų, tai perka prekes, auksą, grinuosius prašo atiduoti tiesiog, kad būtų mažiau kontrolės.
1: Tai čia vyksta tokie, na, tokios kovos, sakykime, vienus su kitais. Šiuo atveju Asta rašo, pirmiausia, organizacijos kalba lietuviškai. Tai kita taučiai sukčiai negali komunikuoti lietuviškai. Lietuvoje tik iš kalėjimo skambina sukčiai. Nu, aš nežinau, ar čia galima taip sakyti, kad bet sakėt, kad lietuviškai irgi yra sukčiavime, jau dalyvauja ir lietuviškai kalbančių. Ir mes darėm laidą beje personalo atrankos. Žmogus pasakoja apie tai, kad ieško ir tiesiai šviesiai sako, kad mums reikia, važiuosit į Turkiją, dirbsit call centre, tam skambučių centre ir apgaudinėsit žmonės. Nes tai gerai šviesų žmogus papasakoja visą tą demaskavo, bet kiek galbūt ir įsidarbina per tokias visokias schemas.
0: Taip, bet šiais laikais, žinot, nelabai reikia, na, žmogus, aišku, palengvintų darbą, bet yra ir kiti įrankiai, pavyzdžiui, dabar girdime, kad paskambina ir paleidžia įrašą lietuvių kalba, kad su jumis kalbės telekomunikacijų įmonės atstovas, kad šiuo metu nėra laisvo lietuviškai kalbančio asmens, todėl jums reikės kalbėti rusų kalbą, pavyzdžiui, ir tuomet tęsi sėkmingai pokalbį rusų kalbą. Tai vien tik tas požymis, jeigu ne anksčiau kalbėdavom, kad neaiškiai kalba, neblogai suformuluotas tekstas ir tada jau viskas sukčiai, tai dabar turim būti dar didesnė.
1: Na ir pabaikim laidą komentarų klausytojas, tokia kuriozinė situacija, vat irgi kad na, ta paranoja taip neusikrėstum per daug, klausytoja rašo, sveiki, turėjau tokią kuriozinę situaciją su dujų tarnyba. Skambina specialistas ir sako, kad atvažiuos pakeisti dujų skaitiklį. Kadangi ten gyvena mano senyvo amžiaus mama, buvo labai neramu. Nusprendžiau patikrinti ir paskambinus į Ignitį, man atsakė, kad mano adresu nenumatytas skaitiklio keitimas. Buvo neramu, bet atvyko tikri specialistai ir šį kartą nebuvo sukčiai. Tarnybos pačios, sako, kartais nesusitarė ir nesusikalba savo viduj, neužtikrina saugios informacijos teikimo, sako ir rašo mums Aušra. Aušra, ačiū už jūsų šitą istoriją. Dėkui, Laura, taip pat už jūsų prisijungimą. Čia laida Pergudrauti sukčių. Mes kalbėjome su Laura Pikturnaitė, Luminor banko sukčiavimo prevencijos eksperte. Kągi, nepasiduokit sukčiavimui, nepaslyskit ant šitos banano žievelės, likit su Žinių radiju.
2: Pergudrauti sukčių. Čia Easy FM.
3: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: down for you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Minint serialo draugai 25-asias metinės, kultinį tapusi seriale naudota sofa keliavo per visą pasaulį. Ant jos pasėdėti buvo galima skirtinguose pasaulio miestuose šalia visiems gerai žinomų lankytinų objektų. Sofa pirmiausia atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose, šalia Didžiojo kanjono, vėliau Niujorke, Empire State Building dangoraižyje, Londono Towerie bei dar 20 kitų vietų. Skaičiuojama, kad iš viso yra pagaminta 30 oranžinės sofos replikų. Beje, panašią idėją buvo įgyvendinęs televizijos kanalas HBO, kai reklamuojant paskutinį serialo Sostų karai sezoną, skirtingose pasaulio vietose buvo pastatytos 6 geležinio sosto replikos.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Camino Lituano tai piligriminis, kultūrinis, turistinis Švento Jokūbo kelias, besidriekiantis per visą Lietuvą nuo

0: kelias nuolat plečiasi, atsiranda naujos atšakos. Skaičiuojama, kad pereiti visą lietuvišką į piligriminį kelią prireiktų apie 20 dienų.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: There's a freedom within. There's a freedom without. Try to catch the lurch.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas. Čia Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: M. pavasarį Sirakūzų miestelis Niujorko valstijoje vadavosi iš sniegu turtingos žiemos. Jis išties buvo sukėlęs tiek rūpesčių, kad gyventojai nebenorėjo sniego net akise matyti. Taigi sniegas buvo uždraustas iki pat kūčių, kad gyventojams nebereikėtų tvarkyti su sniegu ir jie galėtų kaip reikiant pailsėti. Visgi gamtai įstatymai nerūpėjo. Pasniego 2 dienas po šios rezoliucijos priėmimo, o kita žiema buvo apskritai rekordinė savo sniego kiekiu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Horolaidas nedidelė, negyvenama, maždaug 24 hektarų ploto Estijai priklausanti jūros sala. Tarytum nieko keista, jei ne faktas, kad ši Estijos lopinėlį nuspręsta parduoti per aukcioną. Įdomu, kad pradinė salos kaina siekia 480 tūkstančių eurų. Horolaidas yra vienintelė Baltijos valstybėse privati sala jūroje ir taip pat unikali šiame regione tuo, kad turimi statybų joje leidimai. Panašių nekilnojamo turto objektų taip pat parduodama Suomijoje, tačiau už juos prašomos gerokai didesnės sumos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kūčia tai patiekalas, kadaise gamintas iš įvairių grūdų ir valgytas su medumi ir aguonomis. Mokslininkai mano, kad į Lietuvą šis žodis atkeliavo iš slavų. Aukštaitijoje kurį laiką kūčia buvo vadinama rūpių miežių kruopų košė, valgoma su aguonomis ir miešimu, medumi saldintu vandeniu. Po pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje pradėtos kepti nedidelės bandelės su aguonomis. Štai Dzūkijoje būdavo kepamas paplotis, kurį šeima vėliau laužydavo ir mirkydavo į aguonpinį. O Suvalkijoje bandelės būdavo didesnės nei dabar ir pailgos. Bendrinį kūčiukų pavadinimą maži apvalūs kvietinių miltų su mielėmis kepiniai įgavo palyginti neseniai. Jie ypač išpopuliarėjo šalį atkūrus nepriklausomybę, kai vėl drąsiai pradėto švęsti kūčios.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gap year arba įprastai laisvi metai tarp mokyklos baigimo ir studijų universitete. Lietuvoje šis reiškinys dar tik populiarėja. Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos valstijose šis fenomenas išpopuliarėjo 1960-aisiais. Būtent tuo met baby boomerių karta buvo skatinama keliauti po kitas, dažnai priešiška šalis, pažinti žmonių, kultūrų, papročių bei gamtą. 1969 metais netgi buvo įsteigta oficiali organizacija Dynamy, skatinusi studentus kritiškai mąstyti, pasitikėti savimi ir jei šie abejoja dėl profesinių pasirinkimų, pakeliauti prieš pradedant studijas.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Easy.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Būti sąžiningam apsimoka. Tai patyrė benamis Handieras Ali Ali, radęs piniginę su 2000 eurų ir nunešęs ją į policiją. Internetu surinktoje kampanijoje jam vos per dieną buvo paukoti daugiau nei 34 tūkstančiai eurų. 18 mėnesių gatvėje mėgantis Hadieras dabar pagaliau galės įsinuomoti būstą. Dviejų vaikų tėvas be to sulaukė daugybę žinučių, kuriuose jam siūlomas darbas. Iš viso lėšų paukojo 2800 žmonių, o vienas geradarys anonimas nepagailėjo 800 eurų.
2: EasyFM. Gyventi.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gal ir sunku patikėti, bet per pastarusius 40 metų pasaulyje nuo taršos mirė apie 135 milijonus žmonių. Singapūro Nanjango technologijų universitetas, pristatydamas savo tyrimų rezultatus, teigė, kad tokie meteorologiniai reiškiniai kaip El Niño ir Indijos vandenyno dipolis pablogino kietųjų dalelių poveikį žmonėms, padidindamas jų koncentraciją ore. Daugiausia mirčių dėl taršos fiksuota Azijoje – daugiau nei 98 milijonai. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis bendras aplinkos ir namų ūkių oro taršos poveikis kasmet pasaulyje nulemia daugiau nei pusseptinto milijono ankstyvų mirčių.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vinco Pietario romanas Algimantas arba Lietuviai 13 šimtmetyje įdomus dėl keleto faktų. Pirmiausia, tai pirmasis lietuvių kalba parašytas romanas ir ne bet koks, bet istorinis nuotykinis. Be kita ko, šis kūrinys laikomas svarbiausiu Pietario veikalu, išleistas po autoriaus mirties 1904 metais. Galiausiai, tai pirmasis lietuviškas romanas išleistas ne Lietuvoje, kur vis dar buvo draudžiama knygų lotyniškais rašmenimis leidyba, o Jungtinėse Amerikos valstijose, Šenandoriaus mieste 20 amžiaus pradžioje vadintame Amerikos Vilniumi. Tikėtina, kad Algimantą rašytoje parašyti paskatino susidomėjimas lenkų rašytojų Henriku Sinkevičiumi, garsėjusiu savo istoriniais romanais. Apie tai Pietaris užsiminė ir laiškuose.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Danas Pankevičius tapo pirmuoju lietuviu aplankiusiu visas pasaulio šalis. Paskutinė jo stotelė tapo Turkmenistanas. Lietuviui aplankyti visas pasaulio šalis prireikė 25 metų. Kaip skelbė rekordus registruojanti organizacija Rekordų akademija, Pankevičius aplankė 195 valstybės ir yra pripažintas pirmuoju lietuviu, aplankiusiu visas Jungtinių Tautų organizacijos pripažįstamas valstybės ir pateikusiu tai patvirtinančius įrodymus.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulyje dar niekada nebuvo tiek daug turtingų žmonių, o jų investicijos į kylančias akcijų rinkas padarė juos turtingesnius nuo tokių duomenų rinkimo pradžios. Štai didelės vertės turto turinčių asmenų, kurių likvidaus turto vertė siekia mažiausiai milijoną dolerių skaičius, pernai padidėjo 5% iki beveik 23 milijonų, rodo konsultacijų bendrovės Capgemini duomenys. Remiantis kasmetinę World Wealth Report ataskaitą, bendra jų valdomo turto vertė 2023 metais pasiekė daugiau nei 86,5 trilijono dolerių ir buvo beveik 5% didesnė nei ankstesniais metais.
2: Easy FM Kaune 97,1 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nors šiuolaikiniai marškinėliai tapo vienu populiariausių drabužių planetoje, jie palyginti nauja aprangos dalis. Ilgą laiką visuomenėje marškinėliai daugiausiai buvo laikomi apatiniu drabužiu. 1913 metais JAV karinis jūrų laivynas priėmė klasikinius baltus marškinėlius kaip oficialų apatinį drabužį, nes jie greičiau džiuvo ir buvo patogesni už anksčiau naudotus flanelinius marškinėlius. Marškinėliai išpopuliarėjo 1938 metų Sears Roebuck & Company reklamoje, kai buvo pristatyti kaip viršutinis drabužis. Dar po metų jais vilkintys aktoriai jau pasirodė ir kino juostose.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Visiems žinomas posakis, jei tik sienos galėtų prabilti, gali gauti ir kitokią prasmę. Taip nutiko rekonstruojant seną namą Jungtinėse Amerikos valstijose. Griaudamas namo sieną, statybininkas atrado raštelį, kuris ten buvo paslėptas ir išbuvo beveik 50 metų. Raštelėje rašoma, tam kas tai rastų. Šiandien yra 1975 metų rugsėjo 29 diena, mano vardas Stephanie Heron, aš gyvenu čia su mama, tėvu, Becky ir Valerie. Geraldas Fordas yra prezidentas, ponia Lei yra mūsų kaimynė. Mama nes čia, o kūdikis gims bet kurią dieną. Beje, įdomu, kad raštelio autorė vis dar gyva. Jei dabar 60 metų, ji ištekėjusi, pakeitusi pavardę, gyvena Brooklyne, New York'e ir turi 5 vaikus. Raštelio autorė buvo apstulbusi, kai sužinojo, kad rastas prieš tiek dešimtmečių paliktas buteliukas su jos istorija, bei teigė, kad buvo apie jį visai pamiršusi.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus.

0: kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Open up your door. I can't see.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Danas Pankevičius tapo pirmuoju lietuviu aplankiusiu visas pasaulio šalis. Paskutinė jo stotelė tapo Turkmenistanas. Lietuviui aplankyti visas pasaulio šalis prireikė 25 metų. Kaip skelbė rekordus registruojanti organizacija Rekordų akademija, Pankevičius aplankė 195 valstybės ir yra pripažintas pirmuoju lietuviu, aplankiusiu visas Jungtinių tautų organizacijos pripažįstamas valstybės ir pateikusiu tai patvirtinančius įrodymus.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvoje kartas nuo karto kyla diskusijos, kasgi yra žurnalistas ir kodėl vieni taip siekia šio apibrėžimo, o kiti kaip tik sąmoningai jo vengia. Atsiradus alternatyvai žiniasklaidai ir sparčiai augant tinklalaidėms, ypač YouTube platformoje, jų kūrėjai ir vedėjai žurnalisto sąvoką žiūri labai skirtingai. Vieni registruojasi žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų sistemose, siekia oficialaus statuso ir su juo susijusių teisių, kiti priešingai pabrėžia, kad nėra žurnalistai ir tokiais būti nepretenduoja, nors jų kuriamas turinys neretai atlieka panašią funkciją kaip ir tradicinė žiniasklaida. Tampa vis sudėtingiau atsakyti į esminį klausimą, kasgi iš tiesų yra žurnalistas, o kas tik turinio kūrėjas. Ar pakanka auditorijos dydžio, ar svarbiausia profesiniai standartai, atsakomybė ir etika. Šis apibrėžimas svarbus ne tik plačiai žiniasklaidos bendruomeniai ir mums patiems, bet nuo jo priklauso ir teisiniai aspektai. Pavyzdžiui, kas turi teisę informacijos šaltinio apsaugą, akreditaciją, galimybę dalyvauti politiniuose ir visuomeniniuose procesuose. Tai aktualu ir valstybės institucijoms, kurios sprendžia, kamgi suteikti prieigą prie informacijos ir taip pat auditorijai, kuri bando atsirinkti patikimiausius informacijos šaltinius. Galiausiai kyla ir platesnis klausimas, kad galbūt reikėtų pačią žurnalisto sąvoką pergalvoti, nes jį šiek tiek atgyvenusi. Tai apie tai mes diskusijoje šiandien ir padiskutuosim. Žinių radijo programėlė, kaip visada, jungta ir jūsų klausimams bei pastebėjimams. Rašykit juos, būtinai juos adresuosiu laidos pašnekovams. Na, o šiandien laidoje dalyvauja portalo delfi.lt vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjas, vedėjas Arnas Klivečka. Sveiki.
3: Gerą rytą.
1: Tai gal nuo jūsų, Arnai, pradėkim. Prieš laidą mes šiek tiek pasišnekėjom, jūs pasakėt, kad nelaikot save žurnalistu. Kodėl?
3: Nu, visų pirma, prieš pradedant mūsų pokalbį, tai apart visų mūsų čia būsimų aptariamų temų yra kur kas svarbesnė tema šiai dienai, gegužės penktai dienai, kadangi esu jau prie baideniško sindromo, tai pamačiau priminimą ir neturėdamas nei priekinės, nei pašalinės minties, nuoširdžiai jo nesu gimtadieniu.
1: Ačiū.
3: Tai yra pagrindinė tema, o toliau jau mes galėsime galvoti, kas yra žurnalistas ir kas ne. Kodėl aš visą laiką deklaruoju? Aš pradėjau savo sąmokslo teorijas, radijinį variantą, man atrodo, gūdžiais 99-aisiais. Laisvas radijas buvo, laisvoji banga, atsiprašau, radijas buvo laisvoji banga, buvo radijinis variantas, trečiadieniais po valandą pasikviesdavau kokį politiką ir mes samokslaudavom, kas ir kaip ir kur. 2001 metais prodiuseris Rolandas Skaisgirys sugalvojo šitą formatą permesti į televiziją ir tai prasidėjo laida Sąmokslo teorija. Pirma ten Baltijos televizijoje, po to ten vienu žodžiu per daug kanalų Lietuvos ryte ir aš visą laiką deklaruodavau, kad aš nesu žurnalistas, niekada jo nebuvau, nes, na, skirtingai nuo tikrų žurnalistų arba Delfi redaktorės, jie yra baigus mokslus, jinai to mokėsi, jinai studijavo ir galų gale jinai rašo, jinai tiria arba žurnalistai. Jie renka medžiagą, vaikšto, o aš esu paprasčiausias pokalbio moderatorius, Jone, nu, tarkim, kaip šiuo atveju esate jūs, ateina ar du politikai, ar du politikos apžvalgininkai, mes imame vieną, antrą, trečią faktą ir jį bandome iš savo, galbūt aš netgi iš daugiau subjektyvios pozicijos, jį komentuoti. Bet tai nėra žurnalisto darbas. Analizė, išklausimas informacijos ir jos sistematizavimas pagal savo supratimą, geresnį, blogesnį, tai nėra žurnalistika. Todėl visus žurnalistus aš gerbiu, viskas tvarkoje, bet aš nesu žurnalistas.
1: O kažkokius profesinius žurnalistų standartus jūs taikot, na pavyzdžiui, štai kokią tinklalaidę savo pasikviečiat specialiai dvi skirtingas nuomonės, ar taip netitaikinėjat?
3: Stengiuos pasikviesti dvi skirtingas nuomonės, bet kadangi sąmokslo teorija nuo 2001 metų visada buvo, kaip aš sakau, mano didžiausias košmaras gyvenimo būtų atsikėlus ryte, perskaitai žinias, paklausai žinių radiją ir pamatai, kad visa valdžia nuoširdžiai ir sąžiningai dirba valstybei ir Lietuvos žmonėm. Ir tada amen. Aš tada iš karto uždarau savo tinklalą, ten tą kitaip TV, dabar YouTube'inį variantą, nes aš suprantu, kad nebėra ką pašnekėti. Tu atsikeli ir pamatai, kad ten, tarkim, Jakubauskienė, urbė et orbė, reiškia, popiežius moters asmenyje paskelbė, mėly Lietuvos Respublikos piliečiai, yra 78 tūkstančiai gydytojų ir jeigu jums išaugo spuogas, jūs pateksite už 15 minučių, o ne už 8 mėnesių. Mėly tėvai, jūs galite gimdyti, kiek norite vaikų, jūs turėsite fantastiškas išmokas, o kai vaikui sueis 3 metai, be jokių eilių ir iš ankstinių užsirašymų, jis pateks į darželį, lopšelį, į mokyklą, arti namų, kur nereikės galvoti apie autobusiukus geltonus ir, ir panašiai. Mėly pensininkai, jūsų pensijos bus tokios, kad jūs galėsite leisti sau keliauti vieną kartą per metus kruizą aplink pasaulį. Čia aš taip putriruodamas. O čia yra didžiausias košmaras. O šiaip, kadangi prieš valdžią, tai tada stengiasi tais cikliniais periodais visą laiką suteikti poziciją daugiau opozicijai.
1: Gerai, Rasa, pakalbėkim su jumis, esat žurnalistė, matot, kas vyksta YouTube platformoje, skirtingi tie kanalai, štai pavyzdžiui, Arnas sako, kad veda kitaip TV laidas, bet jis nėra žurnalistas, mes turbūt pasikalbėtume su kokia Rūta Janutėne, ji turbūt sakytų, kad yra žurnalistė ir OpTV kanalas yra tam tikras žurnalistikos kanalas, yra užsiregistravę jie berods ir Virsio sistemoje, kas iš esmės apibrėžtų žurnalistus, lygiai taip pat dėl Laisvės TV visuomet kyla žmonėms klausimų, ar čia yra žurnalistika, ar čia nėra žurnalistika, bet rodos Andrius Tapinas yra deklaravęs, kad jis vėlgi nelaiko save žurnalistu. Kaip jūs atskiriat, kas yra žurnalistika, o kas nėra, kai jau žiūrit būtent į YouTube platformą?
2: Išties labai sudėtingas klausimas ir labai verta padiskutuoti vien dėl to, kad ne tik žurnalistai tarpusavėje kelia šitą klausimą, ar politikai, ar viešojo lauko dalyviai, bet apskritai visuomenė. Dalis jos apskritai nekelia savo klausimo, kas yra žurnalistas, jis tiesiog žiūri ir jam patinka arba nepatinka, bet kita problema, kad truputį su tuo keičiasi lūkestis žurnalistams. Taigi, kas yra žurnalistas? Tai žurnalistas šiais laikais yra žmogus arba organizacija, kuri veikia laikydamasi žurnalistiką reguliuojančių etikos kodeksų ir įstatymų. Ir atitinka tam tikrus žiniasklaidos standartus. Tai kas tai yra? Tai siekis informaciją pateikti maksimaliai subalansuotai arba objektyviai. Žodis objektyvumas, nuolat yra diskutuojamas, nes absoliutus objektyvumas neįsivaizduojamas, bet tarkim yra tam tikras standartas, jeigu tu rengi temą arba rašai arba darai laidą, tai visada tu sieki ir privalai pakviesti dvi pusės, tai reiškia idealiu atveju turėti 3 pašnekovus, tai vieną ir kitą pusę ir trečią ekspertą, kuris pakomentuotų, kaipgi čia galėtų būti, bet rezume vis tiek turėtų pasidaryti pats žiūrovas arba skaitytojas. Ir iš čia plaukia mano akimis didžiausia problema. Kadangi žiniasklaida jau išgyveno arba jau dar vis tebe gyvena tą technologinį lūžį nulemtą platformų atsiradimo, o platformos, tai turiu minį socialiniai tinklai, YouTube platformų ir visos kitos, kurios demokratizavo turinio kūrimą ir turinio įkėlimą, dėl to ir žmonės ir apskritai, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, jie yra valdomi emocijos ir konflikto arba kažko netikėto. Tai natūralu, kad visi kūrėjai siekia į save atkreipti dėmesį visomis įmanomomis priemonėmis, ane? Tai super stipri emocija, vizualika, kažkokia ypatingai išreikšta garsų. Iš esmės būti garsus ir matomi, nes konkurencija lygiai tose pačiose platformose irgi yra didžiulė. Problema ta, kad auditorija tai traukia, na natūralu, kai turgaus aikštėje, senais laikais kažkas atsistoja ant bačkos ir reikia, tu atkreipi dėmesį, nusisuki ir žiūri, ne, nepriklausomai to, ką veikia prieš tai. Ir čia iš to plaukia gana didelė problema, dėl to, kad ir žurnalistai yra tarsi spaudžiami arba netliepia laiko dvasios ir gauna mažiau auditorijos dėmesio, nes natūralu, kad kažkas dramatiškai įdomiai turime, kad režisūriškai įdomiai pakalbina žmogų ir nebūtinai ten siekia objektyvumo, o tiesiog nori karštos diskusijos, yra gerokai patraukliau plačiai auditorijai, negu kažkas, kas ten kalbasi ir ilgai diskutuoja valandą vieną vertus, kitą vertus, o kaipgi čia yra iš tiesų. Ir čia yra dilema žiniasklaidai. Žiniasklaida Aš manau, kad žiniasklaida neturi nueiti nuo žiniasklaidos standartų ir laikytis. Aš vis dar esu tradicionalistė ir manau, kad žiniasklaida turi būti ta, kuri siekia surasti tiesą ir siekia ginti viešą interesą, atspindėdama įvairias nuomonės, dėl ko pati žiniasklaida sulaukia labai daug kritikos, nes kai tu esi populiari asmenybė, na, tarkim, influenceris plačiaja prasme, ne, nuomonių, tu patrauki tuos, kurie tau, kuriems tu patinki, ne, ir tu dirbi su savo auditorija, tu, kuri santyki su jie, tu darai temas, kurios jai patinka ir iš principo, kuris savo socialinį burbulą. Ir tie burbulai gali egzistuoti nepriklausomai vienas nuo kitų. O štai žiniasklaida iš esmės yra ta vieta, arba turi būti ta vieta, kaip aš manau, kur susitinka visos įvairios nuomonės. Na ir įsivaizduokite, aš pripratusi gyventi savo socialiniame burbule, kur susirinkusi esu tris kokius nors ten tinklalaidės, podcastus ar kaip tai be pavadinsi, ir staiga atsidarau Delfi, o ten štai pamatau ir tuos, kurie man nepatinka. Man tai atgrasu, aš nebenoriu, ką man reikia matyti kitokius, man daug maloniau su tais pačiais. Tai čia iš tikrųjų yra labai svarbus klausimas, kaip toliau vystysis visuomenės informavimosi kultūra, kiek jie ir toliau, kiek visuomenė toliau slys į tuos socialinius burbulus ir susidėlios savo informavimosi krepšelį, ir tada mes pažiūrėsime, kaip visuomeniai seksis susikalbėti. Mano vertinimu, tai yra gana pavojinga tendencija, kaip visuomenė stebinčio žmogaus, dėl to, kad atpratimas girdėti kitą žmogų arba atpratimas gilintis iš principo yra pavojinga.
1: Reikėtų kažkokių atskirų taisyklių, dabar kalbant būtent apie vėlgi tas YouTube platformoje veikiančias televizijas ar kaip be pavadinsi, ar turėtų būti kažkokie irgi standartai taikomi, gal tai padėtų kažkaip nesusiskirstyti jau pilnai į burbulus visai visuomenį?
2: Žinot, čia yra labai toksai didelio chaoso suvaldyme, tiesiog taisyklių nusistatymas, aš nežinau, kiek tai galėtų veikti, nes yra dabar technologinės galimybės rodyti, transliuoti turinį iš vienur ar kitur, tai čia be abejo, čia turėtų pasaulinės, mes kalbame apie pasaulinės platformas, ne, čia ne tik Lietuvos fenomenas, prezidentai didžiausių valstybių duoda interviu influenceriams plačiaja prasme, ne, arba tiems nuomonių lyderiams, tai tas informavimas ir fragmentavimas, jis tikrai vyksta, klausimas, ar jis jau yra įvykęs, ir kaip tai reikėtų spręsti, čia reikia tokio pasaulinio sutarimo arba platformų noro numatyti tam tikrą standartą. Bet Lietuva viena čia tikrai nieko nepadarys. Aš manau, kad čia vis tiek turi eiti per suvokimą, kad vairuoti be saugos diržo yra negerai. Taip, aš suprantu, kad tai sekė po to, kai buvo priimti įstatymai ir baudos už vairavimą be saugos diržo, ne? Arba ten alkoholio vartojimas, rūkimas ir panašus dalykai. Tai tiesiog žmogus turi suprasti, kad jo minčių, na, jo mintis ir kam, kas jį veda, kokiu algoritmu jis keliauja, yra ne jo sprendimas, o algoritmo sprendimas. Labai daug žmonių apie tai negalvoja, kad jie mano, kad jie sprendžia, ką jie žiūri. Bet ne jie sprendžia, ką jie žiūri.
1: Kiek jūs, Arnai, matot tą šiurpę tendenciją, apie kurią kalba Rasa? Faktas, kad turbūt ir jūsų kanalą, na, žiūri tie žmonės, kurie labiau turbūt pritartų jūsų nuomonei arba įsivaizduotų, kad jūsų nuomonė yra ta, kuri, na, kuri jiems atrodo teisingiausia, ir tuomet turbūt negautų kažkokios kitos informacijos. Galėtume mes taip žvelgti, kad štai atsidaro Delfi, išgirdo jūsų tinklalaidę, pasižiūri Delfi, ten pasirodo, kad yra štai ir kita nuomonė, kiti politikai, kurie galbūt nepatinka tiems jūsų kanalo žiūrovams. Kiek jūs matot, kad tai šiurpi tendencija, kad čia mes visi užsidarinėjame į burbulus būtent dėl to, kad platformose veikia ar tai žurnalistais besivadinantys, ar tai turinio kūrėjais besivadinantys žmonės?
3: Na, visų pirma, Jone ir gerbiamai Rasai, pasakysiu, kad ne žmonės užsidarinėja į burbulus, o žmonės privertė užsidaryti į burbulus, kadangi mes turime tą pavyzdį LRT, konkretus standartinės sovietinės propagandos klonas, kadangi savo amžiuje aš galiu pasakyti, kad aš pilnam protė gyvenau ir tarybiniais laikais, ir mokyklą baigiau, ir aukštojai mokiausi, ir aš prisimenu tai, ką mum transliuodavo tada, ir tai, ką mum transliuoja dabar. Aš nepeikiu, aš turiu pasakyti, kad žmonės gali patys pasirinkti. Aš nepeikiu nei Delfio, nei LNK, nei TV3, nei LRT. Man, atsiprašau labai, damos, nu, giliai vienodai. Jei kiekvienas toks kanalas turi savo žiūrovą. Bet būtent tas priverstinis nuomonės piršimas arba tų vadinamųjų sisteminių, man tas labai žodis nepatinka, sisteminė žiniasklaida. Nėra sisteminė žiniasklaidos, yra tiesiog žinių radijas, yra Delfis, bet kada jie patys neįleidžia, man iš jis buvo labai keista, Jone, kad tu mane pasikvietei kalbėti šitoje laidoje, nes paskutinį kartą tai buvo, aš nežinau, prieš kokį 15 metų, dar kai Aurimas Perednis buvo labai jaunas, reiškia, žurnalistas žinių radijoje, aš pas jį vis ateidavau irgi kažkokia buvo panaši laida, pirmadieniais pas išnekėti apie Seimo darbus. Tai jūs patys, vat pati ta sistema, nežinau, su kokia intencija, ar bijodama konkurencijos, nebijodama konkurencijos, bet sustūmė žmonės į tuos burbulus. Niekas iš mūsų nesistengia. Aš niekam neperšu savo nuomonės. Aš visai ką sakau, kad tai yra mano subjektyvi nuomonė, mano įsivaizdavimas, gal paremtas tam tikrą gyvenimišką patirtimį, bet aš tiesiog man baisu pagalvoti, ką dabar sakė Rasa, kad objektyviai žodis vat, standartiškai susitinka visos nuomonės. Žinokit, kaip būtų neįdomu žiūrėti visą tai be emocijos, kas buvo, tarkim, iki 87-6 metų. Juk prisiminkime, kad visą šitą perversmą tos nuomonės padarė tuo metu, kai ten prasidėjo tasai, reiškia, perestroikos laikotarpis, ten ir Listievas, ir visi kiti žurnalistai, kurie vedė visai kitaip. Ir o dabar toks įspūdis, kad bijodami, galbūt, aš net nematau konkurencijos, mes negalime suteikti, ką reiškia, va, tarkim, mano kokios nors vienos laidos peržiūra, kad ir vakar, na, per 17 valandų buvo peržiūrėta apie 8,5 tūkstančio kartų. Tai čia net neįmanoma konkuruoti, žinant, pavyzdžiui, kiek žiūri Delfi, kiek skaito Delfi. Aš pats žiūriu Delfi, aš pats skaitau Delfi. Kita reiškia, kaip sakoma, nuomonė, apie kurią kalbėjo Rasa, kad žmonės nenori jos matyti pas mane, yra. Aš ir ištraukas dedu, ir Delfi straipsnius įdedu, Delfi rašė, Delfista, nuorodos visada yra. Tik aš nesuprantu, kad aš jaučiu tokį vieną dalyką, kad būtent tie, kurie valdo tą didžiąją erdvę, jie nori tuos YouTube'inius sunaikinti. Kodėl? Nežinau, gal jaučia nesveika konkurencija, nors nei vienas iš mūsų, bent jau aš nepretenduoju tapti tokiu, nes visi yra vienoj eilėj. Ir kada žmonės sustumti į burbulus, tų burbulų tu jau nebesudursi. Mes su Linu Kontrimu darėme tokią 4 ar 5 laidų ciklą, taip ir vadinosi, burbule su Linu Kontrimu. Mes apžvelgėme visas įmanomas situacijas ir vienintelė būtų buvusi labai siekiamybė, kad atsirastų ir vienam, ir kitam burbule žmogus su adata, kuris pradurtų ir stengtųsi, kad tie burbulai sueitų. Bet taip nėra. Kol kas, bet kurie veiksmai tiek visuomeniniam gyvenime, politiniam gyvenime ar žiniasklaidoje, jie tos burbulus stumia toliau nuo mūsų. Ir tai be abejo vienintelė yra bloga tendencija, kad vienas burbulas visą laiką, na tarkim, sakys, na va, Delfi burbulas, tai yra jau visiškas dugnas arba, kaip mėgsta sakyti, užplintusinis turinys. Taip, šito nepaneiksi, tai yra, bet su tuo reikia gyventi. Tai reikia suprasti vieną dalyką, kad tas vat, vadinamasis Rasos vardinamas alternatyvusis burbulas, jis yra ženkliai mažesnis, negu kad valdo auditorija visi inkorporė didieji portalai.
1: Rasa, reaguoju.
2: Dėl vieno dalyko su ponu Arnu sutinku, dėl paskutinio sakinio.
3: Rasa, ponai Paryžiuje.
2: Na, Vilniuje irgi gali gyventi ponai. Tai
1: yra ta dažnama mintis, kad būtent tos platformos ir atsirado dėl to, neva tradicinė žiniasklaida nesuteikia kitoms nuomonėms tai pakankamai erdvės.
2: Erdvės ir dėl to, kad dalis visuomenės jaučiasi neišgirsta ir tas visada protesto balsas egzistuojantis ir jisai, jo kiekis visuomenėje kintant priklausomai nuo aplinkybių, situacijų, kiek yra skaldančių temų, bet kita vertus, kaip tos temos iškyla į visuomenės diskursą, čia irgi yra technologinis klausimas ir mes apie Cambridge Analytica, ne, girdėjom ir Brexitą, dabar ir prikurta ir filmų, ir analizių, tai, kaip sakė, nereikia apsimesti, kad tai vyksta tik natūraliai. Ir tam tikri diskursai iškyla į mūsų visuomenę, arba jie suaštrėja irgi ne be trečiosios šalies pagalbos. Bet čia ne šios laidos tema. Kitas dalykas, kad ponas Klevečka sako, kad nors ir nenorit, kad vadinčiau taip, bet ne, kitaip ne, kaip aš taip įpratusi bendrauti, tai gal nepyksite. Sako, kad žiniasklaida stumia į burbulus. Na, aš būdama didžiausia Lietuvoje naujienų portalo redaktorė visiškai su tuo nesutinku, todėl kad mano kasdieninis darbas yra būtent burbulų naikinimas. Ką mes darome, tai aš keliu uždavinį savo redakcijai, kuo įvairesnių nuomonių ir žmonių turėti redakcijoje. Ir kaip portalo žurnalistų, ir kaip bendra autorių, ir kaip turinio kūrėjų, ir tikrai nėra jokio tikslo sunaikinti, kaip sako pašnekovas, alternatyvę nuomonę, vien dėl to lygiai taip pat mes bendradarbiavame su daugybe youtuberių, kaip portalas, ir kaip žiniasklaidos kanalas, kaip televizija ir taip toliau. Ir ką tai rodo, kad viena vertus ta tendencija egzistuoja, kad žmonės skaidos į burbulus, bet turbūt tie, kurie į vieną arba į kitą pusę yra, na, radikaliau nusiteikę, ne? Tie centristiniai žmonės vis dar sukasi aplink žiniasklaidą ir nori diskutuoti, na, žiniasklaidos rėmuose arba ir žiniasklaidos rėmuose, nes, tarkime, Delfi sulaukė vis tiek 500 tūkstančių maždaug kasdien vartotojų. Tai yra didžiulė auditorija ir taip tai tiesa, kad dienos auditorijos prasme nėra Lietuvoje kito tokio kanalo. Tai vadinasi, ta galbūt erozija tradicinių kanalų vyksta, bet ji tikrai dar nėra įvykusi ir tradicinė žiniasklaida nėra praradusi savo balso visuomenėje. Mūsų darbas kaip tradicinė žiniasklaida yra ieškoti būdų ir kelių į žmonių protus ir širdis. Kaip ir sakau, žiniasklaida buvo susikoncentravusi tradicinė žiniasklaida iki platformų atsiradimo. Na, iš esmės, kaip informacija Kaip dabar viskas vyksta, paprastai kalbant. Anksčiau tradicinėje žiniasklaidoje ir iki socialinių tinklų arba platformų atsiradimo, iš esmės viskas vykdavo redaktorių sprendimu. Redaktorius nusprendė, kad šiandien pirma tema tokia, antra tokia, trečia tokia, ne? Tai priklauso nuo redaktorius profesionalumo, na, ir kitų, visų kitų dalykų. Atsiradus platformoms arba atsiradus interneto žiniasklaidai, atsirado skaitytojo vaidmuo jau tada iki platformų, nes tu matydavai realių laikų, ką skaito, na, tarkim, tu matai, kad kažkiek tema aktuali, tu gali daugiau dėmesio skirti, atsirado komentarai, kuriuos atsimenat, visi turbūt jau beveik nebėra tradicinėje žinias, kad atsirado galimybė susisiekti su žurnalistais gerokai paprastesnė ir santykis tapo demokratiškesnis, vat būtent kaip paminėjo ponas Klevečka, tarkim, sakė, tau gali akis išdrėpti, kad ten tu esi žemiau plintuso, ne, tai tarkime, įsivaizduokite spausdintinės žiniasklaidos televizijos radio laikais, iki interneto žiniasklaidos, na, tai buvo beveik neįsivaizduojamas scenarius, tu nelabai gali net surasti tos žmonės, kurie tai rašo, na, nebent sukiesi tuose rateliuose. Tai atsiradus interneto žiniasklaidai, pirmiausiai Delfi, kaip, na, didžiausiam, tai tas santykis tapo gerokai demokratiškesnis ir tas žurnalistas tapo pasiekiamesnis ir štai atsiradus platformoms visi pamanė, kad na štai pagaliau mes visi esame ir galime būti žurnalistais, bet ne, esate turinio kūrėjai, viskas su tuo gerai, aš tikrai manau, kad visi turi teisę egzistuoti ir nuomonių įvairovė būtina, bet mes turime visuomenėje kalbėti, kas yra profesionali žurnalistika ir kuo jis skiriasi nuo tiesiog turinio kūrimo internete.
4: Ačiū labai už jūsų mintis. Dabar trumpa pertrauka, paklausom žinių, matau, kad pilna klausimų yra žinių radio programėlėje, daugelis klausimų ir man, kodėl būtent Klevečką pakviečiau šią laidą, tai atsakysiu ir šį klausimą, bet iškart po naujausio žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
5: Čia Easy FM.
0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, kalbam apie alternatyvios ir tradicinės žiniasklaidos santykį ir kaip tas santykis gali iškreipti žurnalisto sąvoką. Nuolat mes čia vis iškyla kažkokia problema visuomenėje, neapsibrėžiam, kaipgi tiksliai reikėtų įvardyti tą žurnalistą, kas yra žurnalistas, vieni nori tai žurnalistais būti, kiti kaip tik labai vengia vadintis žurnalistais. Apie tai mes ir diskutuojam kartu su delfi.lt vyriausiaja redaktore Rasa Lukaityte Vnarauskiene ir tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjų vedėjų Arnu Klivečka. Kaip ir sakiau, daug man klausimų, kodėl būtent Klivečka pasikviečiau, tai kaip ir minėjau, apie alternatyvę žiniasklaidą irgi kalbam, reikia bent jau kažkurį balsą iš alternatyvios žiniasklaidos į tokią laidą, manau, pasikviesti ir šiek tiek padiskutuoti. Kaip ir buvo teikta pradžioje laidos, Arnas Klivečka nelaiko save žurnalistu, kiti kanalai, na, kai kurie jų turinio kūrėjai save laiko žurnalistais. Tai ir diskutuojam, kasgi tie žurnalistai ir kiek tie turinio kūrėjai prisideda dabar jau sustojom prie to, prie visuomenės skaldimo. Paulius kelia klausimą Klivečkai, ar jis neskaldo Lietuvos su savo žeminančiais teiginiais? Mane žavi, kad ten vis dar eina konservatoriai. Toks Pauliaus pastebėjimas, ponė Klivečka sureaguoja.
3: Iš karto atsakau Pauliui automatiškai. Matom, vat. Štai čia yra konkretus burbulizmo pavyzdys. Burbulizmo ir hunveibizmo pavyzdys. Kiekvienas kūrėjas ar kiekvienas portalas turi savo, mano gilių įsitikinimų, nemastančių armiją. Jeigu Paulius pradėtų analizuoti, kas buvo, tarkim, dar tada televizinis variantas laida Sąmokslo teorija, aš galiu jam metais sudiktuoti, kas vyraudavo pagal metus. Reiškia, ketvirtais, aštuntais metais vyravo konservatoriai, liberalai, liberalcentristai, aštuntais, dvyliktais socdemai, darbiečiai, viskas, kas buvo prieš esamų žmonės valdžioje. Dvyliktais, šešioliktais vėlgi buvo daugiau liberalų, konservatorių, tvarkiečių, tada valstiečiai buvo pradeda kurtis. Šešioliktais, dvidešimtais, tarp kitko 20 metais mane vat, lygiai tokie panašūs kaip Paulius apkaltino tuo, kad mano 4 metų darbas suponavo tai, kad 20 metais valstiečiai pralošė rinkimus. Ir keikė

0: Ir panašiai, aš tarp kitko su Aureliu Veryga susipažinau 20 metų paskutinę jo ministravimo darbo dieną. Jis ėjo Kudirkos aikštė ir mes susipažinom. Taip kad aš visą laiką esu prieš tai, kas yra valdžioje, nevengdamas pagirti ir gerų iniciatyvų. Čia yra faktas kaip blynas. Todėl visą laiką to laikiau ir laikysis. Ir man, pavyzdžiui, nesuprantami tokie dalykai, kai žmonės sėdi valdančioje koalicijoje ir sako, aš ne valdančioje koalicijoje, bet valdančioje koalicijoje. Bet aš nepasirašiau, todėl aš ne valdančioje koalicijoje. Ir dabar iš karto aš aišku sitrauksiu tų kitų, kurie yra jojo apologetai pykti. Tai yra natūralu, aš šitai nelabai kreipiu dėmesį ir kaip sakoma, kodėl vaikšto konservatoriai, Pauliu, atsakysiu, todėl kad jie dabar yra opozicijai. Aš nuo 2001 metų buvo laida prieš valdžią. Kaip minėjau, Jona, gal nespėjot pamiršti, mano didžiausias košmaras atsikėlus ryte pamatyti, kad valdžia daro viską teisingai, sąžiningai, kad iš tikrųjų būtų geriau. Deja, kol kas taip nėra.
1: Kazimiera prašo labai pakalbėkit apie Urbonaitę. Tai apie Urbonaitę ir pakalbėkim, nes iš esmės bent jau šį kartą ši diskusija yra turbūt atsispyrus nuo Rimos Urbonaitės atvejo, kai ji kalbino premjerę, tuomet socialdemokratai labai čia garsiai vadino Rimą Urbonaitę žurnaliste, nors ji pati dar kartelį kartojo, kad yra tik politologė, bet įdomus Rimos Urbonaitės atvejis, gal pradžiai Rasa jūsų tiesiog toks paprastas vertinimas, kaip jūs įvertinot tą visą kilusį ažiotažą dėl būtent šio interviu, bet kalbant būtent apie tą pusę, kuri kalbėjo apie tai, kad žurnalistė Rima Urbonaitė ir štai šitaip negalima elgtis, šitaip kalbėti su premjere. Kaip jūs tai vertinat?
2: Tai pirmiausiai įsivardinkime, Lietuvoje egzistuoja žodžio laisvė. Rimos Urbonaitės interviu nebuvo nieko prieštaraujančio žodžio laisvėje, ne? Tai čia pirmas faktas, ne? Kaip žurnalistai mes dabar pasinagrinėkime. Kitas dalykas, Rima Urbonaitė tikrai nėra žurnalistė, niekada jie nepretendavo būti, ji yra apžvalgininkė, tą daro įvairiose formatuose ir kitaip ji periodiškai daro pokalbis su politikais, turi savo formatą YouTube, lygiai taip pat kaip jau aptarėm daugelis kitų, ne? Ir politikas žino, kur eina. Lygiai taip pat, kaip ir sakiau, tai duoda interviu influenceriams arba, kaip čia sako konservatoriai, pas Klevečką. Tai politikai sprendžia, kur eina ir jie žino, kur pateks. Tai buvo įvairiausių ir televizijose formatų ir įvairiausių aštrių pokalbių. Tai čia pokalbio aštrumas manęs, tiesą sakant, nenustebino, nes toks yra jos formatas. Jisai visiškai atitinka, kaip čia sakyti, etiką. Jisai buvo, na, pokalbis buvo normalia kalba ir čia šitoje vietoje aš nematau bėdų. Problema ta turbūt, kad čia vėlgi išryškėjo, kad net ir politikai neskiria tradicinės žiniasklaidos nuo įvairaus pobūdžio apžvalgininkų, influencerių, turinio kūrėjų plačiaja prasme. Ne? Tai aš galiu būti turinio kūrėja, su kur mes šokam į eketę, pavyzdžiui, ne? Su žmonėmis. Tai aš vieną dieną pasikviečiu politiką, kitą dieną sportininką, trečią dieną, nežinau, pirmą sutiktą praeivį gatvį ir mes šokame į eketę šalto vandens prie minus 30, nes mano toks formatas. Tai ar mano problema, kad aš turiu tą formatą, ar to, kuris su manim šoka į eketę ir sako, kad man buvo šalta. Tai čia turbūt, na, diskusija yra apie tai, bet čia dar kartą parodo, kad mes tiesiog manome tradiciškai ir tai yra šiek tiek, na, suprantama, nes visai neseniai tik tai žiniasklaida prarado vienintelio monopolininko teisę, ne, viešojo erdvėje. Ir žmonės dar tradiciškai įsivaizduoja, kad viskas, kas yra viešojo erdvėje, yra profesionali žurnalistika. Ir dėl to ir, na, nustemba netikėtai sužinoja, kad tai nėra profesionali, tai yra tiesiog pokalbių formatai, aktoriai podcastus turi, pramogų pasaulio žmonės. Viskas, na, viskas vyksta taip, kaip, na, kaip vyksta.
1: Bet štai Rima Urbonaitė yra Laisvės TV dalis, taip, jie turi ten laidą, bet lygiai taip pat, aš nežinau, ar vis dar turi, bet turėjo ir Delfiją.
2: Turėjo, taip.
1: Bet dabar kartu su žurnaliste, taip. O Rima buvo kaip politologė toje laidoje. Taip. Ar jai reikėjo kažkokių principų irgi žurnalistinių laikytis, na, pavyzdžiui, Rimai nereikšti savo nuomonės?
2: Ne, tai buvo publicistinis formatas, tai ir tradicinėje žiniasklaidoje yra publicistinių formatų, tai ponas Kontrimas pas mus turi laidą, jisai tiesiog daro pokalbius kaip asmenybė. Mes turim ne vieną formatą, kur nėra, tai tik kaip čia pasakyti, tai yra publicistiniai formatai, diskusiniai. Ir politikai žino, į kokį formatą, taip, tai buvo pagauk politika formatas, jisai ir yra, jis atgyja periodiškai priklausomai nuo įvykių, nuo tarkim artėjant rinkimams ir taip toliau. Ir mes kaip redakcija, vat, matot, kuo mes skiriamės nuo influencerių arba turinio kūrėjo, mes turime struktūrą. Tai reiškia, kad sprendimai vyksta vis tiek kolegialiai. Tai ką aš turiu omeny, kad mes apsitarėme dėl pašnekovų. Mes sutarėme, kad, pavyzdžiui, kviesime kokiu principu, ne, kad ten iš visų partijų, ten, nežinau, privalomai iš visų partijų, arba ten kiek spėjame iki rinkimų, 5 partijų, ne? Bet visus kviečiame, na, ne tik tuos vienos partijos susigalvotų žmonės. Ir formatas yra mūsų atveju pagal politiką ir tai tiesiog yra, na, publicistinis žanras.
1: Matau, kad jūs tas reaguoja, bet kai šnekėjo su Šimonyte, Rima Urbonaitė kalbėjo kaip draugės, kai su Ruginienė atrodė kaip specialiai nori pabrėžti jos nepatirti politikoje toks jūs.
2: Tai va, tai čia žiūrėkit, tai čia ir yra, jeigu Rima Urbonaitė būtų žurnalistė ir darytų interviu tradicinėje žiniasklaidoje, tai būtų logiškas, na, logiška kritika, ne? Nes žurnalistas turi būti objektyvus ir nereikšti savo preferencijų. Patinka jam ar nepatinka, na, pavyzdžiui, ar kas nors gali suprasti, kas Rasai Lukaitytei patinka ar nepatinka. Aš labai tikiuosi, kad ne, nes aš niekaip nereiškiu savo pozicijos ir tai neįmanoma to suprasti iš mano daromų pokalbio, ne? Tai yra žurnalistikos standartas. Bet kai jūs pasirenkate tam tikrą informavimosi arba aš tai sakau publicistikos, nežinau, ar visai teisingą žanrą, tai čia ir matosi žmogaus, na, preferencijos paprastai kalbant, kai galų galia, kaip jam tuo metu atrodo, jis taip ir daro, jis vieną dieną gali padaryti vienokį, kitą dieną kitokį. Čia nėra žurnalistinio standarto, čia yra kaip kūrinys tam tikras, kaip, nežinau, performansas, kaip ją pažiūrėsi.
1: Ar ne jūs įvertinkit Urbonaitės atvejį?
0: Išklausiau visas diskusijas ir prakeiksmus ir ditirambus. Aš pasakysiu, va čia dabar rašė, kas nežinau, kur Urbonaitė labai gražiai kalbėjo su Šimonyte. Tarp kitko, ten vienas klausimas buvo užduotas žiauriai nemalonus. Aš nežinau, ar iš tos valandos vienas klausimas gali atsverti pozityvų nusiteikimą, nežinau, bet vienas klausimas Urbonaitės buvo labai nemalonus. Šimonytė, tai man atrodo buvo pokalbis vasario mėnesio pabaigoje, jeigu aš nesuklysiu tarp vasario 20-23 dienos, čia su Šimonyte ir atsakymo aš kol kas negirdžiu iš Šimonytės, nors jinai pažadėjo išsiaiškinti, čia dėl Bilotaitės deklaracijos, finansinės deklaracijos. Jinai pažadėjo išsiaiškinti, na va praėjo, kiek mėnesio neturim. Dėl jos pokalbio su Ruginienė, aš pasakysiu taip, čia mano subjektyvi nuomonė. Ruginienė premjerė visų pirma žinojo, kur eina. Jinai turi fantastiškus piniginius resursus. Aš būčiau pasamdęs bet ką, paskambinęs tai pačiai Rasai ir pasakęs: Rasą, aš einu pasu reiškia Urbonaitę, prašau, surink komandą, paruošk mane, ką aš turiu atsakyt, kaip aš turiu atsakyt, kada aš turiu atsakyt, kaip turiu reaguot ir panašiai. Jinai turi tam visus resursus, kad galėjo nueiti žinodama a priori, kur jinai eina, pasiruošusi. Urbonaitė, be abejo, parodyti premjerės nekompetenciją galima buvo kur kas subtiliau. Bet aš neikeikiu jos, nei giriu, tiesiog man kartais būna irgi trūksta nervai, matant visišką arba absoliučią kokią nors nesąmonę, nekompetenciją arba visiškai kvailą tokį bandinį jausmą, tada ir aš pratrūkstu. Aš nežinau, aš už Bonaitės asmeniškai nepažįstu, tačiau žiūrėdamas tą pokalbį, sakau, aš būčiau radęs kur kas subtilesnių metodų, priemonių, išsireiškimų parodyti premjerės nekompetenciją, kas visiškai aiškiai matoma.
1: Dėl to, kad premjerė galėtų čia sumokėti pinigus.
2: Aš turėčiau patikslinti tam tikrą labai svarbų dalyką, kad jūs sakėt, Rasai galėtų skambinti premjerę ir kažkokios
0: konsultacijos. Ne, aš sakiau Rasa, aš sakiau negalėtų, aš būčiau
2: Rasai
0: sakęs komandai.
2: Skambinti dėl konsultacijų, nes Rasa netikė konsultacijų politikams, kaip žurnalistams. žurnalistė, žurnalistai negali teikti konsultacijų politikams, garsiai pasakau, kad visi žinotumėt, yra begalybė PR-ščikų arba lietuviškai kalbant viešųjų ryšių specialistų, jų yra gerokai daugiau, tiesą sakant, negu žiniasklaidos priemonių ir jie teikia įvairiaus pobūdžio konsultacijas įvairiems žmonėms, tai į juos dažniausiai ir kreipiasi politikai ir sutinku su jumis dėl to, kad premjerė tikrai turi komandą, ji privalo turėti komandą, o komanda privalo paruošti ją pokalbiams. Čia yra faktas. Tai čia jau jų vidiniai klausimai, kaip jie tai išsispręs, bet žurnalistai neteikia ir negali ir neturi teikti konsultacijų politikams. Žurnalistų darbas yra taip pat parodyti politikų nekompetenciją, jeigu tokia yra, parodyti, ką pabrėžti, ką politikai daro neteisingai. Žiniasklaidos funkcija yra apskritai sarginio šuns funkcija. Mes saugome visuomenę nuo blogų sprendimų ir kovojame už viešą interesą.
0: Bet pripažinkite ir tai, kad galėjo rasti kur kas subtilesnius pokalbio metodus parodyti tai.
2: Be abejo, tai čia yra, suprantate, čia yra vedėjo, kaip čia pasakyti, vedėjo stilius. Jūs turite vienokį stilių, tai turbūt lygiai taip pat, jeigu mes susodintumėm tris skirtingus vedėjus prie vieno stalo, jie galėtų iki ryto ginčytis, kaip yra teisinga. Na, tai čia yra vedėjo
0: jie po pusvalandą susimuštų.
2: Tai va, tai čia ir parodo, kad surasti vieningos stilius, taip, žurnalistikoje tu turi tam tikrus, sakau, vėlgi standartinius klausimus, kaip tu, kas aktualu, kaip tu atskleidi pašnekovą, kokie tie klausimai turi būti, visi vadovėliai yra apie tai parašyti. Jeigu tu esi asmuo ir tu per savo asmenybę rengi kažkokį turinį, tai pirmiausia yra apie tavo asmenybę.
1: Gerai, Arnai, dar vienas
0: momentas. Bet Rasa, sutikite, kad turi standartinius klausimus. Nu kaip būtų nyku gyventi standartinių klausimų pasaulyje?
2: Klausykit.
0: Čia yra mano nuomonė, aš nieko nesakau.
2: Tai aš sutinku, aš turiu meni standartinius klausimus, tai ką aš turiu meni, kad jeigu tu paklausi žmogaus, norėdamas sužinoti trumpą arba ilgą atsakymą, tu jį vedi prie tam tikro įtampos taško interviu, yra interviu technologijos, aš apie tai kalbu, kad tu nepradė nuo to, ką tu galvoji, bet jūs darote šau. Influenceriai plačiaja prasme sujungia pramogą su informacija, tai yra info show. Jie kaip asmenybė savo, na, vat, pateikia savo požiūrį, palinksmina šiek tiek, paaštrina dalykus, na, jie tokį daro kaip info show.
0: Tai labai gerai, bet nereikia tada aiškinti laidos pradžioje, kad reikia sukurti kažkokias tai taisyklės, ribojimus ar dar kažką
1: panašaus.
0: Mano
1: klausimas toks buvo, reikia taisyklių, Rasa sakė, kad nežinia, ar reikia čia dabar taisyklėmis
2: tai
1: apriboti.
2: Bet tikrai jūs, taip sakant, nesiaštrinkite šitoje vietoje, bet taisyklių, man labai patiko terminas, kurį neseniai išgirdau, tai ekologiškas minčių ir emocijų reiškimas. Tai aš manau, kad visuomenėje tai visai praverstų, nes perdėti koliojimai iš esmės negerina diskusijos.
1: Dėl žurnalisto sąvokos, sugrįžkim prie to, Arnai, jūsų mintis, kodėl politikai, socialdemokratai šiuo atveju Rimo Urbonaitė viešai čia kiek tik galėjo vadino žurnaliste ir ar jūs pats nesat turėjęs iš savo patirties, kad štai pasikviečiat kokius nors politikus, galbūt stipriau kažko užklausėt ir palaidos gaunat priekaištą, kad jūs štai kaip žurnalistas turite elgtis kitaip, nors jūs savęs net nelaiko žurnalistu ir nėra būti.
0: Ranką va prie širdės jo nepridėjęs. Nesu gavęs tokių pastabų. Jie lygiai puikiai žino, kur jie eina tokie dažniau drąsiausi. Čia dabar va to Pauliaus mes girdėjome, netgi dabar būnant konservatoriams opozicijoje, sudėtinga tam tikrus asmenis prisikviesti. Kiti iš jų turi patys savo tinklalaidę. Dar kiti klauso tos pusiau tinklalaidės bendrasavininko, ypatingai kultūringo žmogaus, tai nesu ne karto sulaukęs, kad aš kaip žurnalistas turėčiau elgtis kitaip. Tarp kitko, mes labai dažnai pasišnekam su Vytautu Dumbliausku, analizuojam, tai jis mane visą laiką vadindavo žurnalistu ir man, nu čia galbūt Vytas jumorą labai gerai supranta, dėl jo garbaus amžiaus man reikėjo kokių 5 ar 6 kartų, kad jis jau mane pradėtų vadinti gerbiamas redaktorius, o ne žurnalistas. Tai čia irgi yra toks faktas. Bet šiaip nesu sulaukęs priekaišto, kad vienai par kitaip kažkokį tai ten peržengiau tam tikras žurnalistinės ribas. Aš retai sau leidžiu, bet kartais būna tikrai, kad trūksta kantrybė ir jau tada emocijos liejasi per šalis, per kraštus, kita vertus pas pradedi gailėtis, o pato vėl pamiršti. Nežinau, toks gyvenimas.
1: Ar reikia pradėti kalbėti apie žurnalisto sąvokos pergalvojimą?
2: Nebūtinai, aš manau, kad... Nebūtinai, nes čia yra nuo platformų priklauso. Aš manau, kad labiau reikia gal viešai daugiau kalbėti apie tai, kad ne visi viešosios erdvės dalyviai yra žurnalistai. Ir kad visuomenė tai suprastų. Ir aš sakau, aš manau, kad tai yra susiję istoriškai. Žmonės yra pripratę iki platformų, iki interneto bumo, tai buvo prieš 25 metus, iš tikrųjų, ne taip seniai. Ir kad visi, kurie yra viešoje erdvėje, iš esmės yra profesionalų žurnalistai. Tai taip nėra. Reikia tą suprasti.
0: Bet taip ir nereikia, atsiprašau, Rasa.
2: Tai aš,
0: bet taip ir nereikia, tada nebūtų emocija, tada būtų visur tik tai šaltas įskaičiavimas, kažkokie ant popieriaus parašyti kanonai, punktai, kur tu negali peržengti, tu negali kalbėtis, tada mūdų su jumis sėdėdami, tarkim, studijoje negalėtumėm apsiginčyti.
2: Tikrai galėtumėm,
0: atsiprašau,
2: klausykit, pane, nu, tikrai
0: aš labai atsiprašau, kad pertraukiau, kadangi šiaip esu auklėjimo, kad ladies first, bet, nu, bet kokia atveju.
2: Žiūrėkit, aš tai norėčiau, kad į mane žiūrėtumės kaip ne ladies first, o kaip tiesiog lygiai vertė pašnekovę, ir aš tęsiu savo mintį, kad diskusijos žiniasklaidai būtinos ir reikalingos. Ir jos vyksta, ką įrodo Delfi. Žmonės, jeigu tai būtų nuobodus dogmų rinkinys, na, aš netikiu, kad ateitų 500 tūkstančių žmonių kasdien ten pasižiūrėti, ar dogmos nepasikeitė. Na, jūs kalbate, jūs, aš suprantu, ką jūs darote, bet jūs kalbate netiesą, paprastai kalbant. Delfi pilnas emocijų, mes dažnai gauname kritikos dėl pernelyg didelių emocijų pavadinimuose ar kur kitur, tai gyvenimas pilnas emocijų. Kaip aš sakau, Delfi, na, aš galiu kalbėti už Delfi, esam toks pat įdomus, kaip gyvenimas čia vyksta visko, ir kriminalo, ir ginčio, ir laimių, ir nelaimių. Tai, bet pagrindinė linija, kuri mus veda, tai yra viešo intereso paieškos. Kokia linija veda į turinio kūrėjus, tai yra nebūtinai ta, tai gali būti absoliučiai kita. Tai ir yra mano žinutė.
1: Labai trumpai, ponia Arnai, kokia linija jūs veda?
0: Emocinė, jokia. Aš noriu parodyti, aš ne žurnalistas, nu dieve, nu, garsios lietuvės užsipilta Monika Ra. Reiškia, Gerda Biliauskaitė paviešino susirašinėjimą. Buvau neištikima su visiems, su vaikinams, tačiau netruput. Nu, mano yra emocija, mes susėdam, pasišnekam iš kito kampo. Iš kito kampo. Pagal standartus ir sudėliotas taisyklės.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavo. Arnas Klivečka ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė buvo šiandienos diskusijoj. Ačiū klausytams, kad klausėt ir rašėt savo klausimus. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos tie, kurie mūsų klausosi. Čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien nersimės į islamą, į arabų kraštus, į religijotyrą. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius su mumis. Sveiki, profesoriu.
2: Gerą dieną.
1: Nes klausimas man dažnai neduoda ramybės ir ne tik man, kodėl vis dėlto demokratija neprigijo arabų krašto. Su atskiruom išimtim turbūt rasim čia išimčių, bet iš esmės demokratija kaip valdymo forma, na, arabuose buvo taip instinktyviai atmesta kažkokios vat, vidinės jų imuninės kultūrinės sistemos, gal aš klystu, bet nes daug, pavyzdžiui, Amerikoje daug tikinčių, kad demokratija yra universalus dalykas, žmogaus teisės, humanizmas, procedūros, rinkimai, na, tai turėtų būti sekantis mūsų vystimosi laiptelis, bet panašu, kad arabuose tai neveikia arabų kraštuose. Kodėl?
2: Na, pirmiausia, reikėtų žiūrėti į visuomenės struktūrą. Tarkime, jeigu aš paties paklausčiau, kurios genties būsite ponas, mes čia Lietuvoje sakytume, apie ką jūs čia kalbat. Ar iš kur aš kilęs, aš iš Pakruojo, ar Dirvinių ir Gailiušių, ir nu, aš tada truktelsiu pečiais, Pakruojais, koks skirtumas. Bet ten, arabų šalyse, jei žmogus sako, aš iš X vietovės, regiono, jau man nebereikia klausti, kuriai genčiai jis priklauso. Greičiausiai aš net pasižiūrėjęs, tu iš tos genties, nes tavo turbanas taip susuktas, tavo diržas toks, tavo durklas toks, tu priklausai tam tikrai žmonių grupiai, kuri, na, ne tai, kad už tave priima sprendimus, bet tu deleguoji galbūt savo tą suverenitetą kaip asmens iš dalies tai grupiai žmonių, tai genčiai, tam klanui, kuriam tu priklausai, kurie tave gina. Tai šia prasme, net kai mes turime tą tokią fasadinę ar institucinę demokratiją ir sakoma, kad na va, eikite, rinkite, daug kur yra, galbūt net plačiau už arabų pasaulį eitume į kokią Afganistaną, kai amerikiečiai su mūsų, žinoma, lietuvių pagalba demokratizavo tą politinę sistemą, ji neveikia taip, kaip jinai veikia Europoje, kad žmogus, kaip individas, pilietis, turi balsą ir jis balsuoja už kažkokią politinę jėgą, kuri jam imponuoja. Ten dažnai, nesakau vėlgi neuniversalizuojant, bet ten dažnai tapatybė yra sietina su regionu, su kilme ir atitinkamai tada, na, tie mechanizmai, kurie mums čia atrodo visiškai suprantami ir lengvai turintis veikti, jie neveikia taip paprastai ir, na, tame pačiame Libane, pavyzdžiui, kur galima įsivaizduoti, kad yra demokratija, yra 18 etnokonfesinių grupių, kurios turi teisę deleguoti, na, rinkimų būdu, bet deleguoti atstovus į parlamentą. Tai jeigu, tarkime, pats būtum graikų ortodoksas, o aš graikų katalikas, mes balsuotume už skirtingus kandidatus, net kaip bičiuliai būdami, sakytume, kaip būtų fainai balsuoti už tą. Mes negalim už jį balsuoti, nes jisai, pavyzdžiui, yra armėnų katalikas. Na, jis tiesiog kitas kandidatas, labai fainas, norėtume, kad mūsų grupėje tokių būtų, bet jų nėra, na, balsuoju už dėdę, ką darysi, o už ką čia daugiau balsuosi. Tai vat atitinkamai šitie visi dalykai veikia labai, bet tai tikrai nėra vienintelis lemiantis veiksnys ir, pavyzdžiui, jeigu imsime Jungtinius Arabų Emiratus, kur na, absoliučiai jokios demokratijos nėra Jungtinėse Arabų Emiratuose, bent jau piliečiai yra labai laimingi. Ir tada klausimas yra, ar na, tas demokratijos nebuvimas jiems trukdo būti laimingais, gyventi saugiai, užtikrintai ir ypač finansinė prasme. Ir aišku, mes grįšime į tai, kad Jungtinėje Arabų Emiratai kaip valstybė yra labai turtinga, na, tos pajamos yra gana didelės ir valstybė, na, nežinau, ar galima sakyti, paperka žmonės, bet vis dėlto įvairios išmokos, lengvatos ir taip toliau, na, jos sukuria situaciją, kur žmonės galvoja, o kam čia ką nors keisti, juk yra taip gerai, nu tai ar bus mano toks išrinktas, ar kitoks išrinktas, tarkime, ar prezidentas, ar ministras, pirmininkas, man yra labai gerai taip, kaip yra, tai kodėl aš čia turėčiau dėl to jaudintis. Tai taip, kad tų priežasčių skirtingose valstybėse, matyt, galėtų būti įvairių. Ir turbūt sakyti, kad iš vienos pusės na, demokratija yra universali ir visur jinai gali prigyti ir funkcionuoti, tai mes na, šiuo metu galime grįžti į Jungtinės valstijas, nes na, ką mes girdime, tai nėra jokios demokratijos, kažkoks naujas Napoleonas, sau statantis šokių salę ir triumfo arką ir taip toliau, na, jau Jungtinių Arabų Emiratų šeichai to nebedaro, jau jie išaugo, nes mano, kad na, čia kažkokia praeitis, čia kažkoks anachronizmas, Jungtinės valstijos su savo tokia ilga demokratijos istorija dėja daro. Tai taip, kad čia vėlgi tas demokratijos universalumas, net nereikia jo kažkur ten įsivaizduoti Azijoje ir Afrikoje, galime grįžti į tą vadinamą vakarų pasaulį ir na, vėl tą patį Vengriją ar daugybę kitų dabar valstybių, pamatysim, kas nutiks ir Bulgarijoje, ir galimai Rumunijoje, ir taip toliau. Tai taip, kad šiuo atveju, kad arabai neturi demokratijos, matyt, tai yra nedidžiausia jų bėda. Klausimas yra, ar žmonės gali gyventi oriai, saugiai. Atsakymas, na, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kuveite ir kitur, tikrai taip, ir net toje pačioje Saudo Arabijoje didelė dalimi taip, pilietinės teisės ar ten įvairios šiaip žmogaus teisės, galbūt na, jų negali realizuoti žmonės arba viešai, na, bet na, nėra, kad jie yra persekiojami, turiu galvoje šiaip, kad tai yra kažkoks totalitarinis režimas, kaip kokioje Šiaurės Korėjoje, na tikrai ne.
1: Ar susilpnino Trumpas Iraną vis dėlto šitų karų, ar dar labiau sutvirtino ir konsolidavo?
2: Na, jeigu kalbam apie režimą pirmiausia, tai nebejotinai susilpnino. Na, kaip bebūtų, vis dėlto buvo ilgamečiai, neretai ir charizmatiški vadovai, atpažįstami visuomeniai, aišku, ir visam pasauliui, mylimi, kitas dalykas, bet na, sistema atrodė veikia, taip ideologiškai kalbant, gana nepriekaištingai. Dabar mes matome, kad daugybė iš tų žmonių yra išimti, nužudyti ir taip toliau, net galiausiai tas vadinamasis dvasinis vadovas, iki galo irgi nėra aišku, yra jisai apskritai, na, veiksnus ar ne ir taip toliau. Tai šia prasme simboliškai ir realiai, kalbant, režimas yra labai susilpnintas. Ar tai yra pabaigos pradžia, na, ta prasme, kad dar
1: ar tai yra griuvimo pradžia, ko tikisi Trumpas ir suprantu, šitos minties neatsisako?
2: Yra tas didysis klausimas ir aš sakyčiau, kad jei Jungtinės valstijos, na, Izraelis ar taip visa pasaulio bendrija paliks Iraną ramybėje, režimas greitai atsigaus. Na, tiesiog manyčiau, kad čia tada tas susilpninimas yra laikinas, jei nebus toliau tęsiama. Aišku, mes galime kalbėti apie, tarkime, sankcijas, vėlgi tas pačias, ekonomiką ir taip toliau, kas yra ne dabar yra itin prastos būklės, bet kažkas sakytų, o ar kada nors per pastaruosius kelis dešimtmečius buvo ženkliai geriau. Na, tiesą sakant, Iranas gana griežtų sankcijų režimu gyvena jau dešimtmečius, tai žmonės sugalvojo, kaip apeiti, pati ekonomika tai buvo sustruktūruota, kad jie praktiškai viską pasigamindavo, ko nepasigamindavo, jiems be jokių problemų tiekdavo Kinija. Tai lyg ir viskas veikė. Dabar taip vėl yra toks bent jau laikinas apsunkinimas, turiu galvoje ekonominę situaciją. Na, bet ar tai gali vesti į kažkokį tokį platų sukilimą? Na, pavyzdžiui, ką mes prisimename, kaip metų pradžioje buvo protestai tų vadinamųjų turginių, kurie buvo nepatenkinti dėl tam tikrų mokestinių reformų ir taip toliau. Bet tuo metu, na, tai buvo dialogas toksai savotiškos formos tarp tų turginių, kurie šiaip palaiko režimą ir režimo. Na, jie išėjo į gatves ir sakė, žiūrėkit, mes jūsų žmonės, mes visiškai jūs palaikome, bet jūs truputį negerai pasielgėte. Dabar, kai tos yra išorinės sankcijos, blokados ir taip toliau, na, žmonės tikrai neišeis į gatves protestuoti, nes tai atrodys Jungtinių valstijų ir Izraelio palaikymu. Ir čia reikia suprasti, kad Irane vis dėlto nebūtinai, kad žmonės tikrai myli režimą ir tą ideologiją, bet dauguma iraniečių nuoširdžiai nekenčia tiek Izraelio, tiek Jungtinių valstijų. Tai va čia yra ta didžioji problema. Na, jei mes taip hipotetiškai įsivaizduotume, kad visa tą būtų pradėjusi Mongolija, apie kurią iraniečiai neturi blogos nuomonės, tai galbūt kai kurie dalis ir palaikytų ir na, ten galima kalbėti apie kitus procesus. Dabar toks bent jau viešas atviras amerikiečių palaikymas yra neįmanomas ne todėl, kad žmonės bijotų, tas irgi tiesa, bet todėl, kad didžioji dalis tikrai nepasitikė Jungtinėm valstijom, net kaip sakau, jeigu jie ir yra nepatenkinti režimu ir vidaus politika, ar netgi ir išorės politika.
1: Tai ypatingai jūsų nuomonė, vat ilgainiui, ar subraškės tas Irano visas ajatolų konstruktas, sukonstruotas toksai teokratinis, ar vis dėlto manot, kad čia jis jam braškėt prielaidų kažkaip nėra?
2: Jis subraškėjo. Bet, kaip sakoma, jeigu tie varžtai kažkur tai atsisuko, dabar yra užsukinėjami ir vėl tas pastatas tvirtinamas. Ir tada aš lieku ties savo tą pradinę poziciją, kurią išreiškiau jau čia prieš na, daugybę mėnesių, dar prieš šitam karui prasidedant, kad Iranas galėtų eiti reformų keliu, jei jie išsirinktų vadovą, tą dvasinį, kuris primintų Michailą Gorbačiovą. Kad ta prasidėtų tokia kažkokia perestroika, pertvarka ta ir taip toliau, tai tada galbūt ir būtų galima kalbėti apie ne tiek galbūt, kad iš principo viso režimo žlugimą, bet tam tikrą normalizaciją, kuris iš to tokio itin griežto revoliucinio, na, taptų tiesiog, na, tam tikrą specifiką turintis, ir čia mes nekalbam apie kažkokią labai didelę liberalizaciją ar panašiai, bet bent jau deradikalizaciją, turbūt taip galėtume pasakyti. Su Mučtaba, Chamenei, kur nežinom apskritai, jisai veikia, bet su jo išrinkimu ne tas procesas prasidėjo. Ir ar tai reiškia, kad tiesiog reikia sulaukti kito vadovo, bet jisai turėtų būti renkamas ne spaudimo sąlygomis, ne karo sąlygomis, tai tada galbūt mes ir galėtume tikėtis, kaip sakau, na, ne to tokio tiesioginio braškėjimo ar žlugimo, kiek tam tikros reformos, nes kaip bebūtų, mes kalbam apie 40 metų plus, tai na, yra ilgas labai laikas ir jau beveik laikas yra šiek tiek pradėti reformuotis, nes lūkesčiai ir visuomenės, na ir apskritai ta žmonijos evoliucija, jinai nutiko ir Iranas didelė dalimi nesikeitė. Ten vienokios ar kitokios reformos buvo, na, tarkim, ten ministro pirmininko pozicijos atsisakymas, ir, na, ar tai yra didelė reforma, čia galim diskutuoti, bet pati idėja, kad, na, konstitucija iš esmės nebuvo keičiama, konstitucinė sąranga nebuvo peržiūrima, ir duotuoju momentu panašu, kad vis dėlto, na, ta revoliucinė gvardija dabar yra tapusi ne tik šiaip ta, kuri turėjo pagal konstituciją saugoti sistemą, bet tiesą sakant, tos sistemos vedlys. Ir tai jau nebėra teokratinis režimas didelė dalimi, o na, tokia, nesakysiu, kad karinė hunta, bet vis dėlto, kad kariškių vaidmuo na, yra tapęs dar didesniu, negu buvo iki šiol. Tai va čia irgi na, tam tikra galbūt ir reforma, bet nebūtinai gerąją pusę.
1: Koks, profesoriau, didžiausias mitas vakariečių žiūrint į arabų kraštus. Ką mes klaidingai suprantam apie juos labiausiai?
2: Aš sakyčiau, kad turbūt bene didžiausia problema yra tai, kad mes žiūrėdami į arabus matome musulmonus. Čia turbūt yra problema. Ir problema yra galbūt ne tiek, kad matome musulmonus, bet mes tuos musulmonus įsivaizduojame per tam tikrą prizmę. Tai yra, na, mano kolegos čia, ypač vakarų Europoje, dabar kalba apie tą vadinamąjį nemusulmonų islamą. Ir kiti klausia, kas tas yra nemusulmonų islamas? Tai yra, kai nemusulmonai nutarė, kaip turi musulmonai elgtis arba kas islamas yra, ir matuoja juos per tą prizmę. Tai yra lūkesčiai, yra tokie labai, na, netgi sakyčiau, konservatyvūs. Iš mūsų pusės mes žiūrime į arabus ir sakome, ai, arabas, nu, tai musulmonas, ai, tai ir kiaulienos nevalgys, ir alkoholio nevartos, nu, ir meldžiasi turbūt, gal net ir 6 kartus, nu, 5 reikia, bet gal prideda 6 tiesiog dėl viso kito.
1: Ir nu, tada mes... dabar zda, kaip taisyklė.
2: Taip, visą tą per kablelį, kaip turi atrodyti, ir tada mes ignoruojame didelę, aš nesakau, didžiausią dalį arabų visuomenėse, bet didelę dalį žmonių, kurie viso šito netitinka. To standarto, kurį mes turim. Aha, arabas, vadinas musulmonas, vadinas religingas. Nes mes iš tikrųjų turbūt ir Lietuvoje konkrečiai, ypač Lietuvoje, nes mes neturime tos islamo kultūrų, islamo religijos tyrinėjimo tradicijos, na, reikia pripažinti, kad tie mėginimai turėti vidurio rytų studijų, kažkokis centrus tyrimų ir taip toliau, na, jie dar nesimaterializavo. Mes Lietuvoje tų specialistų dar tiek neturim, tai visiškai natūralu, kad gyvename, na, tokiam, na, nesakysiu informacinėme maiše, nes vis dėlto informacija bent jau anglų kalba būtų galima rasti, bet lietuviškai jos nėra tiek daug, kad mes suvoktume, na, tą realybę, tą kompleksiškumą, kur tas religingumas, apie kurį mes dažniausiai kalbame ir įsivaizduojam, jis taip egzistuoja, bet jis yra tik tais, na, to spektro viena dalis. Va, tai tos įvairovės apčiuopti ir netgi, kai mes kalbam apie islamą, net apie tą normatyvinį, legalistinį islamą, mes kažkaip įsivaizduojam į tokį vientisą, kai kada žmonės žino šiitai, sunitai, bet kai aš kalbu su savo studentais ir sakau, kad yra 3 šakos, yra suni, šija ir chavaridž, absoliuti dauguma žmonių, gal, apie ką tu čia kalbi? Bet Omano sultonato dauguma gyventojų kaip tik ir priklauso šitai trečiajai šakai. Tai mes tokių net elementariųjų dalykų nežinome. Ir va čia tada kyla klausimas, kodėl mes jų nežinome. Tai atsakymas yra labai paprastas. Jeigu mes dabar paklausime istorijos mokytojų, kiek jūs skiriate islamui, na tokiai nedideliai religijai, kuriai dabar priklauso apie 2 milijardai žmonių, kiek jūs skiriate dėmesio? Ir jie parodys, kad vadovėlėje yra lygiai 2 puslapiai. Tai vadinasi, mokykloje žmonės absoliučiai nieko nesužino apie islamą. Na, tada galim sakyti gerai, tai universitetiniam lygmeny. Tai kur politologai, istorikai, kas dar, ką jie gauna, žurnalistai tie patys. Tai čia va, turbūt yra ta didžioji problema, kad mes esame įkaitai to savo įvaizdžio, kurio mes negalime taip natūraliai pakeisti. Nėra, kad mes čia nusistatę iš principo, bet mes tiesiog neturime ar prieigos, ar sistemos, kur galėtume na, kažkaip truputį pakedenti ir tą įvairovę suvokti ir na, gal turėti kažkokių specialistų. Ir va čia tada ateina klausimas apskritai vat, religijotyros Lietuvoje, nes kai aš kalbu su savo kolegomis Europoje, tai jiems yra visiškai natūralu, kad na, yra tokios religijų studijos, kur yra kažkokia, nesvarbu, kuriame fakultete, bet na, tiesiog yra žmonės, kurie yra ruošiami kaip profesionalai. Na, Lietuvoje mes šitos tradicijos neturime, galbūt dabar su nauja programa Vytauto Didžiojo universitete, religijos studijų magistro, galbūt kažkas pradės judėti, jinai yra daug platesnė, tikrai neskirta islamui vien tik tais, bet apskritai religijotyra kaip tokia, galbūt jinai tada atras savo vietą ir Lietuvos padangėje. Tai va čia grįžtant į pirminį paties klausimą, kad na, mes neturime informacijos, mes jos galbūt nerandam, nemokam susirasti, jos nėra lietuviškai ir galiausiai mes vadovaujamės įvairiais įvaizdžiais ir čia apie rabus yra vienas, bet tai turbūt galima daugybę apie apskritai afrikiečius, ką mes galvojame ir taip toliau. Tai čia yra problema.
1: Labai, labai daug pasakėt, aišku, mes na, tų kokybiškų studijų neturim, mūsų studentai dažniausiai, nu, žinot, taip bendraja prasme renkasi teisę, politikos mokslus, ekonomiką, žinot, vieni nori valdyti verslą, kiti nori valdyti žmonės, treti nori leisti statymus ir viską valdyti, bet vat su tokiam kultūriniam, religiniam studijom jų svarba kažkaip nėra toks tarp top užsakymų ir, na, net nežinau, tą paaiškint galima kuo, kad žmonės na, toj vartotojiškumo kultūroje ir net ir jaunimas renkantį žiūri, kiek uždirbsiu, kokį darbą turėsiu, kaip paskatinti tą religijotyros, islamo tyrinėjimų vat, pasirinkimą jaunų žmonių galvose, kad tai yra svarbu, kad tai galbūt bus svarbu po 10, 20 ar 30 metų.
2: Na, aš sakyčiau, kad čia aišku klausimas yra apie tą tokią socialinę realybę, nes mes buvome įpratę gyventi gana monogamiškoje, kalbant apie konfesiją, visuomenėje, kur didžioji dalis, bent jau nominaliai buvo katalikai, mes vieni kitus atpažinome, kažkas turėjo kažkokį pradinį pirminį primityvų išsilavinimą, einant pirmosios komunijos ar taip toliau, ir mokyklose galiausiai yra konfesinis mokymas, tai žmonės atrodo, na, pasitenkindavo. Aš lyg ir truputį žinau apie savo tradiciją, ar dėl to, kad mano tėvai, ar dėl to, kad buvo gera mokytoja tikybos, na, nesvarbu. Tai to lyg ir užteko ir, na, kur aš tą naudosiu, nes tos religijos viešoje erdvėje nėra daug. Bet turbūt labai gražus pavyzdys, tikiuosi, kad tai nenuskambės kaip reklama, bet kalbame apie mečetės klausimą Vilniuje, kuris yra labai dabar pradėtas diskutuoti. Ir čia išryškėja iš tikrųjų, kur yra tyrimai, kur yra kažkokia ekspertizė, kas apie ką gali kalbėti. Ar visi apie bet ką, bet kaip ir na, operuoti, kažkaip žongliruoti tam tikrais skaičiais, įsivaizduojamais ar tikrais faktais ir taip toliau. Tai va, jau atėjo tas klausimas. Nu, tiesiog niekas dešimtmečiais negalvoja, kad čia kažkoks aktualus klausimas mečetė Vilniuje. Bet tai mes galim tą pakeisti, pavyzdžiui, jeigu sichų bendruomenė kada nors susiformuotų ir jie norėtų pasistatyti savo šventyklą. Na, ar būtų taip pat žiūrima, ar ne, ir na, kokios čia diskusijos jos galbūt būtų galimos. Tai taip, kad pradedant nuo savivaldybės lygmens, mes jau suprantam, kad ten turi turėti kažkas nuovoką, nebūtinai, kad turėtų antpečius, kad turėtų disertaciją religijotyroje. Ne, čia galbūt taip nereikia įsivaizduoti, bet šiek tiek nuovokos apskritai apie tai, nes ta realybė po truputį ateina. Tai, kaip ir sakiau, musulmonų gal yra matoma labiau, bet tai lygiai taip pat žmonės atvyksta į Lietuvą dabar iš Indijos, tikėtina, kad dalis jų yra hinduistai. Neturiu įsivaizdavimo, kokie jų yra religiniai poreikiai ir ar jie na, turi erdves, kuriuose meldžiasi, tai čia matyt, na, jau kitiems žmonėms apie tai kalbėti, bet pats faktas, kad tie dalykai po truputį ateina ir toje pačioje Lietuvoje šito turėtų reikėti, nes vakarų Europoje mes matome, kad na, religijotyrininkų gildija tikrai labai plečiasi ir tai nėra teologai, tai nėra tie, kurie tyrinėja, tarkim, krikščioniškoje teologija, dogmatika ir taip toliau, tai jie tyrinėja tas kitas įvairias religinės tradicijas, apie kurias mes na, dažnai neturim jokios nuovokos, na, ar tai bus jezidžiai, ar tai bus drūzai ir taip toliau, daugumai žmonių tai negirdėta apskritai, kad tokios religijos iš viso egzistuoja.
1: Aišku, na, pabaikim gal vis tiek to mečetės klausimą, matom, kad ir kai kurie politikai aštrina retoriką, bando spausti lietuvių kalbų, na, vis tiek ateina rinkimai, mobilizacinių tam tikrų rinkėjai šitą temą jautrę pasigauna ir matyt prie to prie to rinkimų laužo mes šitą temą pamatysim, sakykim, tos sąveikos mūsų kultūros ir šiuo atveju turbūt musulmonų kultūros, jeigu kalba apie mečetę, apie integravimą žmonių, apie lietuvių kalbos mokymąsi. Koks jūsų požiūris vis dėlto, profesoriu, ar kas turėtų nuspręsti dėl mečetės, kiek lietuvių kalbos, kokio laipsnio lietuvių kalbos mes turėtum reikalauti? Ar to...
2: Tai žiūrėkit, iš tikrųjų reikėtų atskirti žmonės, kurie yra ir piliečiai, ar turi nuolatinį tą statusą gyventojo, kurie čia ketina likti ilgesniam laikui, nuo tų, kurie labai laikinai čia atvyksta. Ir poreikiai ir vienų ir kitų gali sutapti, persidengti, turiu galvoje tie dvasiniai, religiniai, ir žmonės gali norėti ir turi teisę, na, demokratiniai visuomenėje turi teisę praktikuoti religiją, bent jau tokią religiją, kuri na, nėra traktuojama kaip kelinti saugumo iššūkių, aš ten turiu galvoje, mes čia Lietuvoje turim šiek tiek problemų, pavyzdžiui, su sientologija ar Satya Sai Babos sekėjais, na, ten yra problemiškos jau grupės, tai taip, tada jau kitos turbūt ir tarnybos ir žinybos įsijungia, bet jeigu kalbam apie tas religijas ir ypač, pavyzdžiui, islamas, sunitų islamas yra pripažįstamas kaip viena iš devynių tradicinių konfesijų, tai turbūt apskritai net neturi būti tokio klausimo, ar gali vienos iš Lietuvoje tradicinių konfesijų žmonės turėti maldos namus. Tai kažkaip keistai atrodytų, jeigu aš tada dabar tą vienos iš tradicinių pasakyčiau, ar gali judaistai. Tai daugelis jėtų, ką tu šneki, aišku, kad gali turėti sinagogą. Kiek tik nori, tegul statusi. Ar gali sentikiai? Nu gali, jau tai kaip kitaip žinoma. O musulmonai, palaukit, kuo jie skiriasi, na, tą teisinę, konstitucinę prasme. Tai čia atveju, tai turbūt diskusijos net negali būti, kad jie turi teisę, na, tiesiog pagal visus įstatymus, jei tai būtų šiitai, ir tai turbūt turėtume sakyti, kad iš principo turi, na, bet jie nėra tradiciniai Lietuvo.
1: Taip, jis sunitos tradiciniai. Kodėl vis dėlto čia klausimas taip užaštrėja, kai mes paliečiam šitą bendruomenę? Vat jūs turite atsakymą, kodėl mūsų visuomeniai taip jautru tai?
2: Na, čia yra ta musulmonų saugumizacija, kuri įsivaizduojama, kad tos bendruomenės ar musulmonų konkrečiai individai, jie yra sudėtingesni, juos su jais sudėtingiau susikalbėti, turėti tą bendrą vardiklį, jie turi daugiau lūkesčių reikalavimų ir aš kaip sakiau, mes grįžtame į tą pačią mitologemą, kad čia yra žmogus iš Kazachstano, ai tai musulmonas, ai tai labai daug melsis, bet galbūt yra labai didelė tikimybė, kad jį dažniau pamatysime bare, kur paklausime, o mečetėje buvai ir jis nesakys, kad nėra mečetės, dėl to nebuvo, jis sakys, man nereikia mečetės. Ir tada mes darome pamatinę klaidą įsivaizduodami, kad tas kazakstanietis yra būtinai religingas musulmonas. Tai, kad dalis jų yra tokie, tai taip, na, tai tą mes matome, skaičiai, sakykime, tas didžiasias šventes susirenka tikrai pakankamai nemažai besimeldžiančių, bet įsivaizduot, kad tai yra visiškai visi, kurie atvyksta, pirmiausia, kad visi imigrantai yra musulmonai, o visi musulmonai yra religingi, nu, tai yra ydinga, bet tai yra vėlgi grįžtant į tą patį, tas mūsų nežinojimas, tas mūsų tokia tamsuma kultūrinė, tas neišprusimas ir veda į tą saugumizaciją, kurios pagalba tikimasi, na, čia jau konkrečiai tiesiai šviesiai rinkimuose surinkti didesnę paramą.
1: Tai jūs pastatytumėt mečetę Vilniuje ir čia, sakykim, klausimo nei teisinio, na, politinis matom visada, jisai bus klausimas, bet teisinė prasme viskas čia jums atrodo tvarkoja.
2: Aš pasakysiu nemadingai. Ne tik, kad jie turi teisę statyti, aš manau, kad valstybė turėtų būti suinteresuota statyti mečetė, nesakau, kad finansiškai remti, bet pagelbėti musulmonams institucionalizuotis taip, kad kai būtų mečetė, mes žinome, kas toje mečetė yra imamas, kokie jo kredencialai, ką jisai sako penktadienį, nes tai nėra kažkur garaže susirenkančių 25 žmonių grupė, kur neaišku, ką jie diskutuoja, kokios jų nuotaikos. Čia būtų viskas vieša, žmonės matytų, užeitų ir jeigu būtų kažkokie, sakykime, ženklai radikalizacijos, na, tai matyti yra jau daugybė lygmenų ir vidinių, sakykime, tų mechanizmų ir suprantama jau, na, ar tai būtų saugumo departamentas, jie galėtų daug paprasčiau sudalyvauti.
1: Taigi, profesorius Egdūnas Račius su mumis, Vytauto didžiojo universiteto religijotyrininkas, islamo tyrinėtojas. Čia laida Mokslas suprantamai. Ačiū, kad pasiklausėt, likit ir toliau su Žinių radijo programa. Iki kitų susitikimų.
0: Mokslas suprantamai.
3: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Čia Easy FM.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.